0: Don't talk back.
1: Yakety yak, yakety yak.
2: Du lyssnar på Radio 3B.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
5: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
6: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
5: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
6: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: I där måste man inte tejpa något alls.
6: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
8: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
9: Jaha.
8: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
9: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
10: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
11: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
12: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
13: Ah, huvudet!
14: Jaha, där försvann snöskyffeln.
13: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
15: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.

0: på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
1: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
2: Kap, svets, slit och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Thomas Åkessons bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu, Göran!
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.

0: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Vad har du hettat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
7: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
8: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våra rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
9: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Hej på er ute i stugan. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
17: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
18: Conceal Studio, din digitala byrå.
19: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda, passa på innan gräset vaknar igen.
20: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
12: Vi bygger drömmar utav
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom gärna och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknisk dominans på nästa generations slagfält enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Veigo med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna, samtidigt som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot Österrike.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvärmt idag med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: God morgon, välkommen till en torsdag morgon. Ny dag, ny månad, ny besättning. Håller på att säga, nej, är det inte alls?
1: Nej, jag känner mig inte. Jag känner mig inte gammal, men jag känner mig heller inte som ny. Jag känner mig som mellanmjöl kanske.
0: Ja, vi har gått in i hösten och sånt där den 1 oktober idag då.
1: Absolut, och laddade efter en dag och eftermiddag i Tidaholm igår. Och
0: ja, det var mycket skatt, speciellt när vi var ute hos bröderna Däck.
1: Ja, men vilken dialekt det. Och det har jag upptäckt att det här är ett uttryck de har i Tidaholm. Hamen, hamen, hamen.
0: Ja, och Ferrari heter Ferrari.
1: Ja, det är fantastiskt. Alltså, vi skulle ju haft en sån här dialektresa, hur det låter genom hela vårt sändningsområde, och haft såna här lite udda figurer som pratar.
0: Ja, vi lurar på den programpunkten där. Vi tänkte ta och titta till dagens datum alldeles strax. Lite Lalle Hansson först i La Delay.

0: Och så Opus i deras live-version av Life is Life. En titt på dagens datum, så här 1 oktober.
1: Ja, men det kan vi väl göra. Plingan blev... Har du gömt plingan, eller?
0: Jag tror han är städad. Jag har ju städservice här inne, så att de har nog städat ut den. Jag får kolla, för jag tror att jag såg den igår ute på, ute på redaktionen.
1: Ja, det känns lite ensamt, men det får gå utan då. 1 oktober, vi ska gratulera de som heter Ragna och Ragnar idag. Grattis!
0: Ragnar heter min morfar och Ragnar Vanheden är en karaktär och sådär.
1: Ja, det är en riktigt bra karaktär faktiskt. Det här datumet 1965 så började mellanöl att säljas i Sverige då i vanliga livsmedelsbutiker. Och det kanske var lite stort. Det har man ju köpt en och annan sexpack.
0: Men då borde alltså starkölen ha funnits först och så måste ju även svagölen i form av lättölen funnits innan man kom på mellanöl.
1: Ja, eller att den har funnits men att den inte fick säljas i vanliga livsmedelsbutiker kan ju också vara en variant, tänker jag.
0: Ja, du tänkte så. Ja, det är bra tänkt.
1: Ja, det är bra. Du, någon som föddes det här datumet men som inte lever längre, det är ju hon den här som gjorde framförallt Sound of Music, Julie Andrews.
0: Ja, just det. För hon föddes hon idag.
1: 1935 det här datumet föddes hon. Och sen har vi någon, vem hittar jag mer? Irma Schultz, nu har hon försvunnit. Jo, men Irma, hon måste ju vara i släkt med Idde Schultz.
0: Det är nog systern skulle jag kan tänka mig.
1: 65 är hon född, så att, vad blir man då? 61 eller?
0: Stämmer.
1: Oj, vilket bra matematik.
0: Check på den, du vinner en t-shirt.
1: Oj, en till. Jag har några.
0: Ja, precis, du får ytterligare en till kläga, Robin.
1: Även jag älskar att se med t-shirt, så alltså, bring it on, bring it on.
0: Ja, du är klar och här är Roger Pontare.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jaha, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
10: Din gröna lösning.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
12: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
13: Enkelt och nära.
14: Vi bygger drömmar utav.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
16: Robert, vi börjar plats i lagret.
17: Ja, men då får jag sätta fart.
16: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
17: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
16: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
17: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
16: Så vad väntar du på?
17: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
16: Välkommen till oss på Åkessons bil.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
19: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
20: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
22: Tovex bil, hela vägen.
23: Ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husfångar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
2: Ja.
1: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
2: Ja.
1: Har du bokat in grussläpet?
2: Ja.
1: Har du balanserat dem där?
2: Ja.
1: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
2: Skillnaden är bara att jag har med dig farsan på alla hjul.
10: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
24: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
25: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknisk dominans på nästa generations slagfält enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Vego med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna, samtidigt som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot Österrike. Klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt idag med upp till 22 grader under eftermiddagen.

0: Avril Lavigne med What the Hell och What the Datum. Vad är det för tema idag, Elin?
1: Ja, men ska vi börja med att det är väldigt viktigt. Vi nämnde det redan lite igår. Vi var ju lite förvirrade som vanligt. Men oktober är ju den här rosa bandet månaden. Man kan säga att startskottet går för det idag. Så att insamlingar uppmärksammas. Framförallt mycket insamlingar för att få mycket pengar till forskningen.
0: Mm, fick inte du ett meddelande från Kivra igår?
1: Ja, det var här i veckan att jag hade gjort en sån här mammografi, och jag fick godkänt på den, så det är alltid skönt när det kommer i posten.
0: Mm, ja. Då är det något mer som uppmärksammas. Ja, Rosa bandet pågår ju under hela oktober här.
1: Ja, men det är internationella kaffedagen idag. Och så är det internationella dagen för mig då, som är nästan äldst på kontoret, för äldre reflexens dag. Och det här är ju cool. Svenska flaskans dag. Inte flaggan, utan flaskans dag.
0: Ah, det finns ju några speciella svenska flaskor. Jag tänker väl på främst då Absoluten, som är, alltså det är ju lite så här, man blir lite svensk i hjärtat när man ser en Absolut när man är utomlands, och speciellt när man är ganska långt bort. När jag var i Thailand, ja, där står den Absolut vodka tillverkad i Åbo, nej inte i Åbo, i vad heter den nu? Ja, den är i Skåne i alla fall.
1: Otroligt roligt. Sen är det också, med tanke på att jag har vunnit smartast i studion, är det 3 veckor idag, så är det intelligensens dag också.
0: Passa på att fira din dag då.
1: Alla andra där ute också, men du kommer i kapp, Marcus, jag lovar.
0: Ja, precis. Jag ska se till så att Nathalie gör mer frågor, för de är för kluriga.
1: De är väldigt, väldigt bra. Jag älskar Nathalie.
0: Ja, det är bra det. Hade vi något mer på temat här för idag?
1: Nej, det är bra.
0: Det var bra. Och nu har Tommy Ekman.

0: Och så lite The Weeknd med Open Heart här på Radio TV. Igår så var vi ute far och frängde och vi träffade även Mattias Lindell som ja, men han har fått sin nya mikrofon nu då, så att vi kanske rent av får med honom på länk imorgon här. Det var ju som så att han sa att han var ute och bar sten, och på sätt och vis så gjorde han det, för vi mötte upp honom i Gudhemsvägen sa han att det hette, och det hörde jag med.
1: Ja, men det var Gudhemsgatan vi skulle till, så vi var ju på väg mot Falköping först när vi insåg att det här var åt fel håll, så vi fick ställa in GPSen åt rätt håll. Och han bar inte så mycket sten, han åkte med en ganska så liten fånig, någon lastare av någon slag som han höll på med, så han lastade ju sten på skopan, så han bar inte många meter.
0: Nej, men han är duktig ändå, det tycker vi. Han kanske är med och ger oss lite historia. Jag får inte reta honom för mycket nu.
1: Nej, jag gillar Mattias. Han är fantastisk. Det är med glimten i ögat helt enkelt.
0: Ja, men det är bra det. Ja. Då ska vi ta och fortsätta. Efter 8 så är det dags för denna torsdags tävling som vi brukar säga. Vem är det som tjötar? Och idag är det premiär för våra nya jinglar.
1: Och jag är så spänd. Jag har ju hört dem här, va? Och det är ju Tommy Svensson som har grejat lite med vem är det som tjötar jinglar.
0: Ja, så frågan är vem är det som tjötar efter 8:30? Klockan, den är ju knappt och 8:50. Och här är Erik Gadd i Wish I.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.

0: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
1: Enkelt och nära.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
4: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
5: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var som bara
2: funkar. Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
8: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu, Göran!
12: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
17: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
18: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
17: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
18: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
17: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
18: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
19: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
17: I där måste man inte tejpa något alls.
18: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.

0: har vi din drömresa.
1: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
0: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
1: Vill du resa på egen hand?
0: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
1: Vill du veta mer?
0: Ring oss.
1: Boka ett möte.
0: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
1: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
0: Saxentours.com.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknologisk dominans på nästa generations slagfält, detta enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder dessutom en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och så sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska St. Pölten. Men det var väldigt få människor som tog sig till stadion för att se den avgörande kvalmatchen. Sydsvenskan skriver att den officiella publiksiffran på 458 åskådare måste ha varit högt räknad.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Klockan är strax efter 8. Det här var Roxette med The Big Love.
1: Härligt, härligt. Vad hade du på hjärtat?
0: Alltså, ibland så är det så här, lite roliga nyheter fast ändå att det är tragiskt. För det kom upp på sån här flashnyhet igår på väg ut till Skara. Och då var det så här att det var brand på Nossebro marknad. Och det var ju så här att det hände ju inte till vanligheten att det brinner på en marknad.
1: Nej, och det låter som att om du nu gör det så står ju stånden ganska tätt, så det blir väl en ganska bra brasa ganska snabbt.
0: Ja, precis. Sen så har man då på den lokala tidningen NLT lagt ut en bild och det visar sig att det var någon som sålde korv där, och antagligen så gick det väldigt hett till så att korvståndet tog eld.
1: Nej, men du, då kan man ändå säga att korven vart ordentligt grillad då. Mm.
0: Och sen är det ju så här, ibland så kanske det går lite fort när man skjuter av en bild där, men bilden i alla fall i tidningen eller på nätet som jag såg den, den hade fortfarande kvar den här skylten då, att hungrig, vi har nygrillat.
1: Ja, nyeldad korv kanske. Ja.
0: Det var ett tjockt lager med vit, alltså någon form av pulversläckare hade man berämmat sig utav där.
1: Ja, men vad blir det? Det blir ju som en liten extra krydda på korven istället då för räkmajonnäs eller något sånt där.
0: Mm. Ja, men så kan det gå. Nossebro marknad, och det kanske är den första stora grejen som har hänt där.
1: Ja, det är den största nyheten på länge.
0: Ja, de har ju också Sveriges populäraste kommunalråd där, så han kommer nog få uttala sig om den här incidenten som skedde på Nossebro marknad igår.
1: Kanske blir det en riksnyhet nu helt plötsligt.
0: Ja, precis. Kanske blir att de får ta lite med stridsvagnen på plats där också. Nu då, Kindbergs, det är ju torsdag och det blir dansband senare ikväll. Här är Sweet Louisa. Snälla.

0: Magnus Uggla hör vi i låten Joey Killer. Ja, jag ska fortsätta och förbereda idag för att vi har fått ett litet uppdrag. Jag och tillsammans med Stefan Ljung, vi ska ta oss upp till Nysäter, Säffle på lördag och sända rallyradio.
1: Åh jösses, vilket roligt uppdrag. Det här kommer ni fixa galant. För att Stefan, han är ju en riktig sån här rallynörd. Han kan ju nästan allt.
0: Ja, han är duktig på det hela. Och det var lite så här, för jag pratade med honom, det här blev ganska snabbt då, att vi fick ju uppdraget här i slutet på förra veckan. Och så tänkte jag, men Stefan, han kanske är uppbokad på grejer, men det kändes som att vi kan nog flytta på det mesta för att få åka till Säffle på lite rallysändning.
1: Ja, absolut. Du flyttade på både sten och stock med maskin, tänkte jag säga. Men
0: både sten och Stanley.
1: Ja, absolut. Men det här var kul. Lycka till med det då.
0: Ja, precis. Och efter det så ska jag iväg på kanske årets sista kräftskiva.
1: Hur många har du varit på? Alltså, hur många kräfter kan man äta?
0: Det är inte kräfterna som är det viktigaste, det är att umgås.
1: Ja, bra. Det låter ju som en bra grej, för jag vet att du gillar ju inte jättemycket kräfter faktiskt.
0: Nej, och den där kräften som jag fick upp hemma i ån där, den har fått åka tillbaka. Och jag vet inte om det är som det är med en hummer, att kräften hade ju bara en klo, om den nu har varit i och simmat ett tag, att han får två. För att den har ju fått ett laxhuvud, men det är inte så jädra lätt att äta laxhuvud med bara en klo.
1: Kan en klo växa ut alltså?
0: På en hummer gör det, men på kräfta vet jag inte.
1: Ja, men då får vi se om du kan få upp samma. Eller ja, du har inte märkt om, du kan ju inte veta, men det kanske är så.
0: Jag var faktiskt och vittrade lite grann i den här buren här om dagen. Och, nej, det var bara laxhuvudet kvar.
1: Ah, men vad gött då. Ingen mört den här gången.
0: Ingenting faktiskt. Så i dagens tävling så slänger vi faktiskt ner ett kräfthuvud, nej, ett laxhuvud. Nej, det gör vi inte alls, utan i vår fråga, vem är det som tjötar? Då är det nämligen biljetter som gäller, och då har vi biljetter till våra konserthus. Det är Nicke Borg som uppträder med Backyard Babies. Bara det du.
1: Bara det du, det blir det någonting att tävla om.
0: Ja, efter klockan har passerat 8:30. Det här är nu en riktig klassiker från Ben E. King. Stand by me. When the

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete, då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
12: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
13: Enkelt och nära.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Hej, Sara här.
17: Och Rickard på Elon.
16: Vi tänkte berätta en sak för er.
17: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
16: Och vi kan även installera den åt dig.
17: Bra va?
16: Mm, köp den hos oss.
17: Välkommen till oss på Elon i Vara.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah. Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Det stämmer.
19: Strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
23: Säg hej till hela.
0: helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.

0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknologisk dominans på nästa generations slagfält, detta enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder dessutom en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och så sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska St. Pölten. Men det var väldigt få människor som tog sig till stadion för att se den avgörande kvalmatchen. Sydsvenskan skriver att den officiella publiksiffran på 458 åskådare måste ha varit högt räknad. Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.

0: Det är Molly Sandén med Trophy du hör här i Radio Treby. Vi är knappa 20 minuter i 9 och på torsdagar, vad gör vi då?
1: Då är det, vem är det som tjötar? Eller vad ska man nu säga på göteborgska? Det blir inte rätt, men folk fattar vad jag menar.
0: Ja, vi har fått den här.

0: Vem är det som tjatar?
1: Ja, visst. Äntligen har vi lite ljud i lådan där. Ja.
2: Oh, vad roligt.
1: Jajamän.
2: Ja.
1: Och så ska man lista ut vem det är som tjatar. Och idag så är det en arg kvinna som, ja, frågan då, skriker nästan, som vi kommer att spela upp ett ljudklipp på där. Så att när man har listat ut vem det är, då ska man ringa till oss. Och numret är som alltid, det får du dra.
2: 0512 659 009.
1: Ja, frågan är, vem är det som gormar, kan vi sätta som dagens fråga här.
3: Tror du att jag litar på Mårten, och framförallt, tror du att jag litar på dig? Jag litar inte ett dugg på dig, inte på någon karl, därför att ni är precis likadana. Och även om jag skulle lita på Fanny, så litar jag inte på Mårten, för han är din son och ni är precis likadana.
1: Ja, var det svårt?
2: Ja, det lät ju så ungefär som jag på morgonen. Att, nej, jag skojar bara.
1: Jaha.
2: Nej, men det är inte alltid så lätt faktiskt. Men jag har en liten aning.
1: Mm. Ring till oss och berätta vem kvinnan var där. 0512 659 009.

0: Cover Me med Bruce The Boss Springsteen. Vi håller på och tävlar. Vem är det som tjötar? Och vi vill ha reda på, vem är kvinnan här?
1: Tror du att jag litar på Mårten? Och framförallt, tror du att jag litar på dig? Jag litar inte ett dugg på dig, inte på någon karl, därför att ni är precis likadana. Och även om jag skulle lita på Fanny, så lita inte på Mårten, för han är din son och ni är precis likadana.
0: Ja, det var inte helt lätt.
2: Visar du?
0: Nej, precis. Ja, hon kunde spela bra där.
2: Jajamän, skådespelerska.
0: Ja, ring till oss och berätta. 0512 659 009.

0: Marvin Gaye med What's Going On. Idag var det svårt, vi har fått gissningar på bland annat Claire Wikholm. Det är ganska likt, och du hade fått en gissning på vem då?
1: Helena Bergström.
0: Ja, precis.
1: Men det var inte rätt.
0: Nej, dagens dam, det var faktiskt Viveka Serndahl, Rut i filmen. Det här måste ju vara ifrån, ska vi tänka nu då, är det första Änglagård? Jag tror det.
1: Jo, det måste, ja, det är det definitivt.
0: Ja, ja. Mm. Ja, ja, så är det. Men då lägger vi mer grejer i potten till nästa vecka. Vi kör VM är det som tjötar.
1: Ja, det är dubbla.
0: Ja.
1: Dubbla priser.
0: Jajamän.
1: Kommer vi ihåg det nu då?
0: Jag skriver upp det.
1: Ja, det är bra, Marcus.
2: Reklam. Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
4: Vårgårda.
3: Sollebrunn.
4: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
3: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
5: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
11: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var som
12: var. 30 år med Västgöta färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Hej, Vedums gräs här.
18: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
17: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmatta nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Nu får ni skärpa tyger och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Lennart på din ögonkännare här. Upplev nya Newens audio glasögon. En 2-in-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
20: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm i experten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
21: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
22: Jaha.
21: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
22: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
23: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
24: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
25: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Tranås, nedsläpp 19.00, hemma i Åsevist Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
26: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
27: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
28: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
29: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
30: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: I Turkiet inleds idag rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin efter 3 uppskjutningar. Han är åtalad för terrorbrott med koppling till PKK och följer handlingarna på distans från Sverige. Medin greps under en reportageresa 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse. Över hälften av svenska patienter som haft en hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel. Detta enligt en ny studie med data från registret Swedeheart som TT rapporterar om. Omkring 22 000 personer får hjärtinfarkt varje år och över 17 000 överlever. Hjärtläkaren Emil Hagström säger att många missar att behandlingen är livslång. I USA så har Tennessees guvernör Bill Lee stoppat årets återstående avrättningar efter att Krista Pike överlevt en giftinjektion. En oberoende utredning ska nu granska händelsen. Fly Dubai stoppar tills vidare flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett plan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds och den misstänkte piloten förhörs av saudiska myndigheter. Och Vindelns kommun har infört nya riktlinjer för kläder och hygien bland anställda. Korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, anser kommunen. Inte heller kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska bäras under arbetstid. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: heter Dog Seeger och Eva Isto. De gör I Turn Around och du får den här på Radio 3. Strax efter 9 klockan, det är fortsättningsvis. Den här, ja men det är väldigt, väldigt dimmigt. Eller inte dimmigt, det är väldigt fuktigt ute. Vi ser ju knappt ut genom studiefönstret här idag.
1: Nej men det blir ju sådär va. Men det var, alltså i morse när jag var ute gick, då hade vi en fantastisk måne. Att månskenet var ju som en stor lampa. Ja. Så att det har ju varit väldigt klart. Och dagen ska ju bli nästan sommarvarmt. 20 grader säger de att det ska komma upp till.
0: Mm. Ja, det är nästan som man ska ta på sig badbyxorna idag då och försöka sig i vattnet om man inte har fått i det. Jag har ju inte badat den här sommaren då, så att mer än...
1: Det är ju katastrof. Jag var i med tassarna i söndags och badade, för min hund sprang ut på ett bad, så jag blev tvungen att gå efter honom lite och se vad han gjorde. Det var en död fågel som låg ute i vattnet. Men det var inte så kyligt faktiskt, men väldigt långgrund dock där jag var.
0: Mm. Nej, men det kan ju faktiskt vara som så att man ska passa på där och ta med badtermometer ut. Det är ju bara tips där. Jag har ju en sån här liten check som jag haft i båten en gång där, som är en liten kula på. Jag får nog åka hem och hämta den innan jag ska till Trollhättan senare idag här.
1: Men varför har du ens med i den? Du som inte badar.
0: Jag hade ju den i båten då, men sen nu har jag faktiskt hängt ut där som hydrofonpumpen står, för jag ska ha koll på liksom att det inte blir för kallt så att det fryser i vattnet och allt det där.
1: Ja, absolut, ja. Fattar. För jag tänkte att den funktionen annars är inte så bra. Den behöver ju inte du ha.
0: Nej, jag känner med foten om det är varmt eller kallt.
1: You are a bait crowk.
0: Ja.

0: Rod Stewart tillsammans med Jeff Beck i låten People Get Ready. Och jag tycker jag ser mer och mer grejer så här, att man säljer av bilar ifrån olika filmer och sådär. Tidigare så har det ju varit, ja, det är ju en kopia då utav Jönssonligan-bilen som en kille uppe i Jo har. Och sen så var det ju den här Macken-bilen. Vet jag inte riktigt var ägaren finns till den. Det är en duett. Nu i morses så såg jag ytterligare en duett som man faktiskt kan lägga slag på och beslag på. Och
1: där vilken film?
0: Potatishandlaren.
1: Vilken film sa du?
0: Potatishandlaren. Har du missat den här fantastiska filmen?
1: Ja, uppenbarligen.
0: Ja, det är Rolf Lassgård i huvudrollen och så är det Ingvar Hidvall som har en dotter där som han försöker att hitta någon man till där. Och så har de en säng som far ihop där. Alltså, den måste du se.
1: Ja, men du, jag kanske har sett den. Det är bara att titeln inte säger mig någonting. Men jag känner ju igen lite när du beskriver filmen. Men då är det här, bilen är till salu.
0: Och den finns i Folkabo utanför Tidaholm, den här bilen. Så att om man vill lägga beslag på den där så... Jag såg i alla fall då att den ligger ute på Marketplace där. Så kan man ju leta reda på den i alla fall. Du vet, det är en orange, eller den är tvåfärgad egentligen då. Lite gul och orange.
1: Är du sugen, känner jag?
0: Alltså, prislappen tyckte jag var lite hög. Så att nej, alltså, och sen så var den lite halvsleten för att säga. Det var den i filmen också. Visst? Så att, ja, jag skulle nog, visst, det är alltid roligt att köpa någon filmbil så där, men det tror jag faktiskt jag säger pass då.
1: Men jag skulle vilja ha den här, om man pratar om Jönssonligan, den här som de faktiskt, de bara byter ratten, den här Doris Sol-bilen gula, där de bara kan liksom, men du tar ratten så kör vi åt andra hållet. Den tycker jag är käcke.
0: Jag tror det där är någon Fiat-modell, om jag inte helt
1: fel. Ja, men det kan det vara. Ja. Men den funktionen hade varit bra ibland när man får möte på vägen och så kommer någon stor lastbil. Men vänta, jag bara ska bara byta ratten och så kan jag köra åt andra hållet. Ja. Det är perfekt.
0: Ja, vi letar reda på det. Jag ska ta reda på vad det är för bilmodeller, så ska vi se om vi kan hitta en sån till dig då.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
5: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
6: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
7: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
8: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
9: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
10: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
16: yeah! 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torggatan 2.

0: vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
10: Enkelt och nära.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Uno Sanningsson tillsammans med Eva Dahlgren. Låten där heter Tro på varann, och det ska man ju göra. Idag var det svårt här. Vi hade faktiskt en lyssnare som ringde till oss här, men vi, alltså hon eller vi hörde inte, så det kan ju vara som så att hon hade rätt där i vilket fall. Så kan det vara, men vi tävlar nästa vecka igen idag i Vem är det som tjatar. Nu lägger vi det åt handlingarna. Vad hade du på hjärtat?
1: Vad jag hade på hjärtat? Jag vet inte tusan vad jag hade på hjärtat. Mer än att jag läste om en bilhandlare som hade... Ja, man kanske inte ska lita på bilhandlare. Det har man ju kanske aldrig ska göra. Men han hade alltså då använt både silvertejp och spackel och grejer för att få bilarna att se lite snygga ut. Och lyckas ändå komma undan med att kunna sälja de här stackars
0: flocken. Det är ju gammal klassiskt knep där.
1: Jaså, det är det så du gör när du säljer bil, eller?
0: Pass på det, du.
1: Ja, pass på den. Men jag kan ändå tycka att det är kanske inte rätt tillvägagångssätt sätt att göra, men ändå lite kreativt. Och om man nu är så bra på att hålla på med sånt där, varför kan man inte använda den kunskapen till att göra konstverk istället, eller någonting bra?
0: Jajamän. Nej, men jag ser faktiskt det som är roligt, när man kan se då olika såna här, det är någon sida jag följer på sociala medier där man har hittat och man har lagat bilar och man har varit kreativ. Man har tryckt in då oftast, om det handlar om tröskeln, alltså under dörren där, det är ju där som det väldigt ofta blir rost. Så trycker man in någon form av gammalt hönsnät, för det är ju väldigt bra liksom att få det här armeringen där. Och sen så fogskum, och utanpå det lite glasfiberspackel, och för att få det riktigt, riktigt snyggt då får man ta någon vanlig spackel utanför det. Så det, ja, det funkar ju för stunden, gör det ju.
1: Ja, men exakt, det är ju inte sån här långvarig lagning, tänker jag.
0: Nej.
1: Och jag såg en bil häromdagen, jag berättade för dig om det, jag har aldrig sett en så rostig bil. Det fanns inga trösklar kvar eller någonting. Där hade nog inte spackel och silvertejp hjälpt det minsta, och inte något hönsnät heller, för det fanns ingenting att fästa hönsnätet i.
0: Nej, då är det jobbigt.
1: Ja, det finns en del vrak som åker här ute, och frågan är hur kommer de genom besiktningen? Mm. De kan inte ha besiktigats, så måste det vara.
0: Nej, och sen är det väl som så att det kan ju se ut som riktiga vrak också. Speciellt så finns det en raggarbil som brukar vara ute på olika cruisingar, och den är väl så här att ja, men så länge det inte är några vassa kanter så kan de nog se ut hur illa som helst där. Men sen är det väl utseendemässigt, nej jag vet inte. Det skrämmer väl mer utseendemässigt än vad det skrämmer, eller vad det charmar i raggarkulturen kanske.
1: Det måste ju vara en fara att åka runt med en sån bil också. Tänkt, det blir som en flintabil. Fötterna i marken.
0: Ja, och så känner man på naturen från insidan.

0: Och så var det Barry White som får avrunda vår morgon här denna torsdag, då det faktiskt klarnar upp mer och mer och vi kan få de där temperaturerna som når 20 grader, så härligt att ta sig ut idag. Där jag ska sätta mig i bilen om en liten stund där. Vi ska ta tag i ytterligare ett inslag i vår programserie som heter Trekaffet. Idag så är det några som lagar mat som står på agendan.
1: Då kanske du får lunchen serverad.
0: Jag tänkte det, att jag bryter lite sådär, så att får se. De är ganska stora på det här med att man som företag tar ut en jultallrik, och det kanske vore någonting att komma tillbaka här till lunchen och ha med en jultallrik där.
1: Ja, men absolut. Det är ändå 1 oktober, så nu börjar man bli lite sugen på julskinka. Jag ska också ge mig ut på vägarna, jag ska åka mot Skövde.
0: Se där. Vad händer i Skövde idag då?
1: Ja, men jag ska hälsa på en jättetrevlig kund.
0: Mm-hmm. Som pysslar med vad då?
1: Som pysslar med svets.
0: Svets? Ja.
1: Elektroder.
0: Ja.
1: Allt möjligt.
0: Ta med några elektroder, vet jag.
1: Jajamän. Om jag hittar dem.
0: Ja, de finns där ihop med strumporna. Ha en fantastisk torsdag.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Loven är bil. Din autoexperten verkstad på Slätta.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
12: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna.
13: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
14: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
16: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
17: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
15: Måste man inte tejpa något alls?
16: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
19: Vårgårda,
18: Sollebrunn
19: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
18: Paroj,
19: din lokala drivkraft.
20: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
23: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
0: Thomas Åkessons bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
26: Fly Dubai stoppar tills vidare flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett plan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds och den misstänkte piloten förhörs av saudiska myndigheter.

0: Detta enligt en ny studie med data från registret Swedeheart som TT rapporterar om. Omkring 22 000 personer får hjärtinfarkt varje år och över 17 000 överlever. Hjärtläkaren Emil Hagström säger att många missar att behandlingen är livslång. Efter flera år med färre konkurser ökade de åter i september. Totalt gick 798 aktiebolag i konkurs och det är 2% fler än samma månad i fjol. Men hittills i år är konkurserna färre än under samma period i fjol. Och Vindelns kommun har infört nya riktlinjer för kläder och hygien bland anställda. Korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, anser kommunen. Inte heller kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska bäras under arbetstid. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning.
1: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
0: Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

jag kan ju tänka mig då den 11 september i Skandinavien nästa år, när liksom Ronan Keating står där och kör sin egen show, att han säger all right, are you ready for this? Nej, det kanske är för skotskt egentligen, men han är lite så här, han pratar en god dialekt och så säger han this old goodie, och så river han av den här, alltså hela Skandinavien bara kortar. Biljetterna släpptes ju förra fredagen, så det kan man ju ta sig dit. Du, vilken underbar nästan fredag, bara njut. Jag ska kolla till pollenhalten om det är någonting gråbo, tror jag. Är det inte ambrosia också? Någon som brukar jäklas? Nej, skit i det, vet du vad?

0: fast de var från New York så var de större in the UK. De var större i Storbritannien än i hemmalandet. Blondie hanging on the telephone. Intressant, i veckan nu så var vi på sina föräldramöte. Sitter och så får man information. Och sen fanns det också en del i själva föräldramötet där man fick små diskussionsuppgifter. Man satt med folk som man inte kände innan. Det gjorde vi faktiskt. Så satt man där och så pratade man om olika frågor som då fanns på overhead. Nej, fram på tavlarna. Det var bland annat en fråga som var så här: hur gjorde ni när ni umgicks? Alltså så, alltså man tar sig en resa, för hur kidsen umgås nu, det är mycket sociala medier och det är liksom en begränsning av det, det är det ska landa i någonstans. Men hur gjorde man? Och så plötsligt så inser man, nämnde jag inte att man hängde en del på heta linjen och sådana grejer, men vi hängde ändå och pratade just om hur man använde telefonen. Man, för att träffas var man ju tvungen att ringa hem till någon, och då är det någon pappa som svarar, ja, vänta lite.
1: Ja, men!
0: Ja! Och så var det den kommunikationen liksom. Men man kunde ju hänga länge liksom. Fast man skulle ut och bara umgås bara inom typ 20 minuter, så skulle man ändå hänga en timme och snacka skit. Nej, men så pratade vi liksom om det där, vad man hängde i telefon på riktigt. Alltså det var långa, långa samtal. Och just den sköna grejen att man inte alltid var tillgänglig heller. För det var det landade i. Kidsen idag är ju tillgängliga hela tiden. Jag ringde det för en sekund sedan, varför svarar du inte? Vad är du? Alltså så här va. Så det är gott, det var en liten tidsresa. Sånt man gör även som förälder på föräldramöten. Det kanske är det som är, just det, föräldrar som möts. Nu fattar jag den grejen, vad häftigt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Har vi din drömresa?
8: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
7: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
8: Vill du resa på egen hand?
7: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
8: Vill du veta mer?
7: Ring oss.
8: Boka ett möte.
7: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
8: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
7: Saxentours.com.
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu, Göran!
12: Vi bygger drömmar utav.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Där försvann snöskyffeln.
15: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
16: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
17: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
18: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroj här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
20: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
21: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
22: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
23: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Ja,
0: Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Då har du bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
2: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm med experten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Tillbaka till musiken.

Alex Warrens Burning Down efter Good Vibrations från 1966. Brian Wilson, han berättar ju det, chefsrollkarlen i The Beach Boys, att hans mamma pratade om good vibe, alltså att vissa människor har sköna vibbar och dåliga vibbar, och att hundar känner av det. Så det är därför som de skäller på vissa medan de inte skäller på andra. Så det här var han jätterädd för när han var liten, Brian Wilson. Tills han gjorde den här låten då, Good Vibrations från 1966. Det är så mycket musiker i den. Man ringde in alla de bästa LA-studiomusikerna som fanns på den tiden och spelade in dem. Det var över 90 timmar musik man hade på olika, och olika typer av låtar också. Sen klippte man då ihop det här till det som kommer att bli Good Vibrations. Så om man lyssnar på den så hör man att det händer så in i helsike. Bland annat är det en av de första inspelningarna också, eller du vet termin. Ja, ska jag dyka ner det lite snabbt bara. Det är som en apparat som du har, det här måste du skaffa, du måste ha en sån cool att ha i rummet liksom. Får du tillbaka på skatten, köp en termin, lovar jag. Jo men så här, det är en liten burk och sen kopplar du upp den och sen kan du med hjälp av din hand styra, du kan söka på nätet. Det finns det finns fickterminer, det gör det ju inte, det ser ju bara illa ut direkt. Men alltså att det finns sådana sätt att skapa ljud på som man använder då 1966. Det är coolt. Vibrations. Hur är de idag egentligen? De är ju rätt så hyfsade. Vi får se hur det blir med landet, hur det styrs. Vad blir det för talman? Ska han kamma sidbena och få ordning på sin Playmobil-frisyr, köra det här vilda vansinnesåret ett tag till? Det märker vi väl.

Men skyll inte på mig om du sitt dansade dig till en höftledsfraktur nu. Du får skylla på Dua Lipas Blow Your Mind. Mwah! Efter Stefan Anderssons Anywhere is Paradise. Jättegod nästa fredag på dig. Du, det kommer bli fint väder idag. Varmt också och gott. Och du, ikväll kör vi dansbandskväll 2 timmar från 8. Don't

Saga Ludvigsson efter Prince. Det här är Radio 3 Bi. Du, god lunch kanske jag kan säga också egentligen. Nu tänker jag ofta så här, gå 11 kopp och så. Jo, jo, men jag vet ju att det finns många som käkar lunch vid 11 redan tidigt. Därför att ni är uppe så himla tidigt också och käkar frukost vid liksom 5:30. Och då är det klart som fasen att man måste käka lunch. Och det är 11, varför inte? Så att jag ber om ursäkt om jag har satt, du vet så här, god kaffekopp och så sitter du där med lunch. Det är himla dåligt när man är faktiskt, tycker ni jag har koll på. Jag vet ju, jag har faktiskt en gammal kompis som käkade lunch otroligt tidigt. Så att det gjorde att han käkade själv flera gånger. Så jag är nog en sån här 12, till och med sen lunch. Jag brukar käka vid 1. Sen brukar jag sitta och dunka i mig. Du, nog om lunch. Får jag bara säga det? Nossan ljusfestival dunkar igång idag. Bara så du vet va. Det är fantasiskogar, spökskog och flamingodal. Och det handlar om ljussättning i världsklass i det här. Det håller på fram till 10 oktober. Så har du köpt en ljusslinga som ligger i garaget i sin originalförpackning och du inte har en jäkla aning om hur fasen du ska, så kanske du får lite uppslag där. Det finns också ett festivaltält ju, det är nytt för i år, där det bjuds på underhållning i form av Glenn Hussein och Musslas och sitter och tjötar och drar anekdoter. Exakt vilken nivå det hamnar på, ja men det får du ta dig dit för att kolla egentligen. Dolly Style är första helgen nu och så nästa helg är Sean Banan inne i festivaltältet. Och man har sagt det eftersom att det är ett tält med begränsat plats att vara där i tid. Du, i helgen är också fredag, så imorgon och även på lördag så är Sven Ingvars på Vara konserthus. Nu står det ett fåtal biljetter kvar och då har jag sagt det här. Vill man ha lite egen tid men ändå gå, då kan man göra det, köpa udda biljetter. Nyheter och väder vid 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
4: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
4: BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
7: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
15: Ja.
14: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
15: Ja.
14: Har du bokat in grusläpet?
15: Ja.
14: Har du balanserat dem där?
15: Ja.
14: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
15: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
14: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Ja, det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Thomas Åkessons Bilmästare här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
22: Vad har du hittat nu då?
23: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
22: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
23: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
22: Ta med några elektroder och.
23: Vad är det?
24: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
1: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
3: Jaha.
2: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
3: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
4: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
25: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
26: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
27: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
28: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
29: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk, vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
30: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Domen mot en lots efter könolyckan kan få konsekvenser för svensk lotsning. Detta enligt Mats Grufelt vid Chalmers sjöfartshögskola. Lotsen dömdes bland annat för vållande till annans död. Och Grufelt säger till P4 Göteborg att frågor nu uppstår om vilket ansvar lotsar förväntas ha ombord. GP rapporterar samtidigt att lotsar på Marstrand vägrar arbeta på grund av domen. Rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet skjuts upp för fjärde gången, det rapporterar SVT Nyheter. Ett nytt förhandlingsdatum har satts till den 5 januari. I Tennessee i USA var försöket att avrätta Krista Pike det andra misslyckade på några månader, detta enligt New York Times. Pike fick två doser pentobarbital men överlevde och guvernören Bill Lee har nu stoppat årets återstående avrättningar och tillsatt en utredning. Och spår av bekämpningsmedel har hittats i samtliga testade vindruvor i butik, även ekologiska, enligt Råd och Rön. Laboratoriet hittade totalt 21 olika medel, däribland ämnen som är förbjudna av EU. I ICAs ekologiska vindruvor hittades metaflumison som inte får användas i ekologisk odling och som klassas som ett PFAS-ämne.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Hooba Stank, The Reason, några minuter... Oj, min mun, vad är det med den? Några minuter över 11 skulle jag säga. Denna cyberhygienens dag också. Det är väldigt många dagar idag faktiskt. Men cyberhygien kan vi plocka på lite grann. Om man fortfarande sitter där vid sitt tangentbord så kan det ju vara idé att kolla över. Alltså så här, ja men hur har du det med virusuppdateringar och lösenord? Har du loggat ut från alla enheter och sånt? Jag har ett sånt här system i mitt huvud över hur jag konstruerar lösenord på sidor jag är inne på som gör att det är lätt att komma ihåg för mig och samtidigt lurigt för dem som vill mig ont digitalt. Så att idag är det cyberhygien och det är vad det handlar om. Det känns som en sån här gammalt uttryck också. Cyber, som cyberspace. Det kändes ju coolare. Sen kom World Wide Web, va? Så cyberspace och World Wide Web, är det samma grej egentligen? Internet, ja, vi överhuvudtaget, kolla. Sen hur vi beter oss på nätet, det är skitsamt. Alltså det är som det är med det. Vi är ändå människor någonstans. Vi beter oss ju rätt illa på nätet, bitvis. Men det ska man också kolla över. Men det här handlar om det tekniska. I gamla tider, alltså cyberhygien. I gamla tider när man städade så att säga, då tog du tangentbordet, vet du, från till din dator, så tog du det, så lyfter och så skakar du det upp och ner, va? Den du.

tiden gick det ju faktiskt att skriva love letters in the sand. Det är lite introvert det är ju. Pat Boone där. Alltså, vad gör du? Jag skriver kärleksbrev i sanden. Men vad fanns den? Okej, ska du inte komma upp och käka? Nej, men jag är inte färdig, jag håller på. Fortfarande. Idag är det en helt annan grej. Det är så mycket plast och skit och grejer. Och sådana här japanska ostronskal som ligger i vägen. Så man får inte till det riktigt. Du, den 1 oktober idag, det är första riktiga höstmånaden på riktigt nu. Det är ju så, men över 20 grader, det är ju coolt ändå att vi väljer. Vi kanske ska vara klimatförnekare och vrida almanacka lite grann. Så att det skulle kunna vara första september istället. Vi är kanske på väg dit så småningom, det vet man ju inte. Men du, 1 oktober är också den datum då det första CD-albumet gavs ut. 1982 i Japan. Det var första gången de fick en CD-skiva i handen och bara, hej, hur ska jag köra pickuppen på den här? Vad händer med det? Alltså, det var Billy Joels 52nd Street i albumet som blev världens första CD-skiva. Släpptes i Japan. Det var lite märkligt också. Du, Eurythmics om en stund där, Ed Sheeran.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
4: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
3: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
4: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
8: Jaha.
7: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
8: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
9: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
10: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
11: Stubbfräsning, stubbarochfris.se för en finare trädgård.
12: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
16: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
19: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
23: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
0: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
1: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
2: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!
4: Hej, Oskar!
24: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
24: Vårgårda,
4: Sollebrunn
24: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
24: din lokala drivkraft.
25: Elsa, varför springer vi egentligen?
26: För att hinna med all löpande bokföring.
25: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
26: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
25: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
26: Vi sköter din löpande bokföring.
25: Lugnt,
26: tryggt
25: och utan mjölksyra.
27: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
28: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

Det gör de, vet du, så kommer känslorna tillbaka. Casanovas efter Eurythmics. En fin lunch nu då. Hur går vi in i lunchen hyfsat ändå? Jag tänkte på den AI-miljardär. Det är inte lätt att vara AI-miljardär idag. Man blir ju iskallt behandlad av media och oss människor som börjar säga, vad har du blivit rik på egentligen? Vad har du gjort med dina händer? Just ingenting. Alltså de här människorna som är IT- eller AI-miljardärer, de är det ju så mycket luft i det de gör. Och det gör det också lite skört. Så man kan ju förstå då att de kanske söker sig till någonting som man kan ta på. Det var ju han, vad heter han? Alex Karp. Underbart namn också. 15 000 hektar skog han köpte i Härjedalen. Och det skriver tidningen Härjedalen, skrev detta i veckan. Och i somras registrerades köpet. Det var ett lokalt jaktlag som fick besked per post också. Gammel post alltså. Postnord då. Det tog 3 veckor innan det dök upp. Men i alla fall, de hade inte längre rätt att jaga på den här marken eftersom den var arrenderad tidigare. Och Karp, han köpte den här fastigheten Storsjökapell för 235 miljoner spänn. Alltså 15 000 hektar. Och då blir man ju så här, vänta nu, en IT-miljardär som köper skog i Härjedalen. Vad kommer hända med det här? Fan, kommer det att bli ett stort serverrum och allting? Det dök upp nu i veckan igen ju. Nej, men det kanske inte ändå. Det här kanske ändå, kan vi inte bara leka med tanken att det här är en kille som jobbar med alltså prylar som är luft, va? Tjänar massa pengar på luft. Och som bara vill sitta, huka med liksom jeansshorts med lite risig gren och huka över lägerelden och bara känna doften av kåda och höra liksom en koltrast, va? Vi kan väl bara leka med den tanken att inte bli ett serverrum. Men då har ju, det är så, kommunstyrelsen ordförande i Bergs kommun, och man sagt, jag förväntar mig att vi kommer få mer information inom kort över varför han har köpt den. Men jag tänker ändå, lägerelva, eller?

Den dönade ut över Slottsskogen i somras. Crush Sara Larsson. Och det hade jag tänkt att jag skulle stå där med min 13-åring och bara säga, hej, far och dotter upplever första festival. Det var inte så. Stora syrorna var mycket coolare. Och stora syrorna är mycket coolare. Det fattar jag ju också egentligen. Jag försöker bara, du vet, som man gör. Just nu är de faktiskt, jag tror de har landat i London nu och är på väg. Jag väntar fortfarande på sms och sånt där. För nu är alla syrorna där och hänger. De gav det till sin lilla syra i 13-års present. Man blir så där stolt över sina unga att de bara sköt sig själva. Samtidigt som man också vill vara med där. Jag har lekt med tanken att vi skulle sätta oss på flyget i helgen och bara åka så tada! Och överraska. Vi skulle ju antända av pinsamhet om man gjorde någon sån grej. Alltså. Eller hur?

Fleetwood Max Everywhere, vilket luftigt skönt sound de hade alltså. After the course, only when I sleep. Nyheter och väder blir det här på 3B. Nu klockan blir 12, det är ju så det funkar alltså. Du kanske går på lunch nu, kommer till jobbet och drar på en efterkopp. Du kanske ligger före så du vet va. Alla käkar inte lunch samtidigt och det är väl en natur det. Men hur blir det med världsläget? Stort och smått, är det lilla eller vår värld? Alltså hur blir det här nu? Blir det någon regering? Och hur de här röda linjerna, ska vi snacka man med varandra nu eller? Och Andreas Norlén, han sliter sitt hår och vi försöker kanske inte bjuda på fika nu om nu någon skärper till sig. Jag läste någonstans att det är nya samtal på högsta nivå mellan S och V. Ja men det kan ändå behöva man prata, det hoppas man ju att det går ut på att vara politiker på högsta nivå. Jag tänker antingen är det två jäkligt långa personer i varje parti som pratar. Eller se, det är Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar som faktiskt snackar nu på riktigt. För det känns ändå, ja, man blir ju glad när man ser att de ändå liksom gillar varandra fast de har politiska olika åsikter. Att de skiljer på sak och person lite grann. Nej men hur går det? Ja, man pratar nu. Det är väl klart att man gör upp riktlinjer för nu börjar ju spelet. Det är ju det. Vi vet ju det. Eller bryter man arm bara? Spela kort? Gör något annat? Kör sketgubbe på den bara? Eller fotsvett körde vi. Det här är vi fyra bröder då. Och fotsvett gick till så här, våran lek. Det var att du lade i en soffa varsin armstöd med ryggarna utåt så att säga. Och så fötterna tog du av dig på strumporna så du fick fotsula mot fotsula. Eller båda fötterna. Och så pressade den andres fötter över liksom. Så det, och man får ju sådär rött gött ansikte. Undrar vem som skulle vinna fotsvettet av Magdalena och Nooshi. Det får vi se.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
6: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Tranås, nedsläpp 19.00, hemma i Åsevista Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
7: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
8: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
9: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
8: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
9: Precis. Snygg reklam utan krångel.
10: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
11: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
19: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
20: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Tygladen i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
22: Hej, Vedums Gräs här.
23: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
22: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmattan nu.
23: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
3: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
4: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
3: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
4: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Och nu, tillbaka till musiken.
8: Domen mot en lots efter könolyckan kan få konsekvenser för svensk lotsning. Detta enligt Mats Grufelt vid Chalmers sjöfartshögskola. Lotsen dömdes bland annat för vållande till annans död. Och Grufelt säger till P4 Göteborg att frågor nu uppstår om vilket ansvar lotsar förväntas ha ombord. GP rapporterar samtidigt att lotsar på Marstrand vägrar arbeta på grund av domen. Rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet skjuts upp för fjärde gången, det rapporterar SVT Nyheter. Ett nytt förhandlingsdatum har satts till den 5 januari. I Tennessee i USA var försöket att avrätta Krista Pike det andra misslyckade på några månader, detta enligt New York Times. Pike fick två doser pentobarbital men överlevde och guvernören Bill Lee har nu stoppat årets återstående avrättningar och tillsatt en utredning. Och spår av bekämpningsmedel har hittats i samtliga testade vindruvor i butik, även ekologiska enligt Råd och Rön. Laboratoriet hittade totalt 21 olika medel, däribland ämnen som är förbjudna av EU. I ICAs ekologiska vindruvor hittades metaflumison som inte får användas i ekologisk odling och som klassas som ett PFAS-ämne.
9: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
8: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
10: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

A new day has come. Céline Dion. Så det blir en otroligt skön comeback och ute på sin sköna turné nu. Bra jobbat. Bill Haley and his Comets tittar förbi om en stund. Du, en grej som dök upp också här i flödet som jag såg. Idag är det ju internationella kaffedagen. Men vänta nu, tänker du. Och jag också. Så var det inte kaffedagen häromdagen bara? Jo, men det är, vi dricker så himla mycket kaffe i den här världen. Så vi har liksom, det finns ju en alltså kaffedag varje dag på något sätt. Alltså hur man dricker, vad du borde för kläder när du dricker kaffe. Vilka du dricker kaffe med, vilken typ av kaffe. Dricker du det här svin? Dyra Black Ivory Coffee liksom, som är utskitet av thailändska elefanter, eller vad gör du? Inte thailändska elefantkaffe kanske jag inte har druckit, men för inte alls så länge sedan så fick jag med en liten resa, och jag var inte med på det. Jag kan ta med dig på den här lilla resan så här lagom, ifall du sitter där och sippar på ditt 12 kaffe. Här är Isaac Benjamin på 3 minuter.

Bill Haley and his Comets rörde upp en massa skandalenergi i den här Shake, Rattle and Roll på 50-talet. Och inte blev det bättre av raden i texten One-Eyed Cat Peeping in the Seaford Store. Det är en riktig flummig text efter en del moonshine där. Alltså. Men den fick ju, det var en otrolig sån här ökänd metafor under 50-talet som diskuterades vilt. Den passerade lite snabbt, eller hur? Isak Benjamin fick du innan dess. Jag önskar en fin lunch och en kaffekopp kanske. Det här med kaffe, Jana, min tjej, och våran hund. Vi gick en sån här skön sommardag genom Göteborg. Eller sen sommardag då, så kände vi så här, ska vi ta en kopp? Bara så här spontan kopp. För det är internationella kaffedagen idag. De här spontana kaffekopparna, de gillar jag. Alltså. De smakar så gott. För man var liksom inte, man överraskade sig själv. Och så går man in på ett ställe man inte har varit på förr. För så var det vid det här tillfället då. Vi gick förbi, så stod det kaffe. Stod det på skylten, men det var något annat som jag inte lade märke till. Jag tänkte bara kaffe. Ibland är suget sånt. In där, kolla liksom. Kolla, det var rätt price istället. Så gick fram till killen som stod bakom disken där. Så såg ut som lite som en professor. Och det fanns ju en anledning till det. För det var inget vanligt ställe, så jag säger så här, ursäkta, två koppar kaffe bara. Okej, vad vill du ha för kaffe? Ja, och så diskuterar vi det. Jag vill ha en cortado. Och så här, tror jag vill ha filterkaffe. Okej, vilken bryggning vill ni ha? Vilken malning? Vilken rost? Det var ett laboratorium jag hade gått in på. Men det var ju fantastiskt. Vi satt oss på utsidan i alla fall. Och han visade då att den här maskinen kommer jag att mala kaffet på, som ni vet. Så att den är strax, ja, det blir jättebra. Kaffet var lite pricey, men inte så mycket. Men det är också ett sätt att dricka kaffe, att bli överrumplad. Det får man ju kaffe av professor Kalkyl. Och det smakade jätteäckligt. Nej, jag skojar. Det smakade fantastiskt naturligtvis. Och hunden fick en vattenskål.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
4: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag. 8-8.
5: Jaha, där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
10: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovsgård.

0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Robert, vi börjar plats i lagret.
8: Ja, men då får jag sätta fart.
7: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
8: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
7: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
8: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
7: Så vad väntar du på?
8: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
7: Välkommen till oss på Åkessons bil.
9: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
10: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
10: på BAs elektriska.
9: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
10: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
12: Ja.
11: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
12: Ja.
11: Har du bokat in grussläpet?
12: Ja.
11: Har du balanserat dem där?
12: Ja.
11: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
12: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
13: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
14: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
16: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
17: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Don't dream it's over, Crowded House. God lunch efter Walter Nilsson. Du, det här när kändisarna går bort och de efterlämnar en massa prylar som släkten själva känner sig, nej men jag vill inte ha grejerna. Det blir ju ändå ett sånt snack ju. Du vet, man behåller vissa saker så, men den vill jag ha kvar för den väljer nog mormor att jag skulle. När det pratet är över så blir det en massa saker som är lämnade till vad då, tänker man. Jo, men det är ju auktioner då. Så är det ju. Som Brigitte Bardot, hon gick ju bort vid 91 års ålder i december förra året. Och hon var ju hon brann ju mycket för det här med djurrättsorganisationer. Hon drev ju tillsammans med sin son, så drev hon ett insamlingar för det här alltså. Och grejen som hände nu nyligen, rätt nyligen, var att det var en stor auktion på just den här gamla Brigitte Bardot-prylar. Det var nästan 300 grejer som gick under klubban. Sån här jätteauktion. Det var stråhattar, solglasögon, nattlinnen och möbler från hennes bostäder i Paris och Saint-Tropez. Men oui. Man fick upp 11 miljoner spänn. Det är ju kanonbra. Men jag undrar hur det är att gå på en sån auktion. Man går dit, man tar liksom så här, så åker man upp och så står man där och så nickar man lite försiktigt och fint. Man håller små gester. Man vill inte sticka ut, va? Så ropar man in då till exempel en stråhatt som har tillhört Brigitte Bardot för liksom 2000 spänn. Herregud! Och den stråhatten åldras ju rätt dåligt. Den blir rätt fnisig och frisig efter ett tag. Kan man använda den i skarpt läge? Kan man gå ut med en sån stråhatt? Och går man ut med den då liksom, och den blåser då, kommer kastvindarna här från västra Sverige och blåser iväg, så kommer någon som bara, ska du ha din stråhatt? Det ser inte klokt ut. Det är faktiskt, det är Brigitte Bardot stråhatt. Jo, nog att det är. Så att man får liksom ta den proveniensen dit den kommer, så att säga. Nej, men det är ändå bra att det finns folk till allt. Det är viktigt, tycker jag.

Come out and get your love på 3B. Redbone efter Magic's Rude. Våra nya onsdagsserie här sen en tid tillbaka. Det är ju, under länge vi kan säga det, att den är ny egentligen. Vi har kört den någon månad egentligen över det. Men det spelar ingen roll. Trekaffet eller trefikat om du så vill. Det är lite så här djupdykning, några ingångar där vi pratar lite längre med folk som gör intressanta saker. Vi har snackat med kor. Vi har också åkt 100 knop med båt på Vänern. Och Elin har ju på gång också ett slamsugarbis-reportage nästa vecka någon gång. Det är bra att det ligger en bit efter lunch där så att det funkar ihop med. Claes är det väl som kör slamsugarbil, och Elin berättar hur jävla tung den slangen var att dra ut. Hon fick ju jobba på riktigt, och det doftar inte alls som hon hade tänkt. Sådana saker. Dofter i radio, där är vi ju inte här riktigt. Men jag vet också att Marcus har ju också lunchhängssnack på gång. Alltså så att det som tillverkar våran lunch, hur tänker de liksom, hur funkar det? Och missade du inslaget igår med Daniel? Daniel som levde ett rätt hårt liv alltså, i missbruk och sådär, men som tog sig ur det där och nu åker omkring och föreläser om hur man tar sig ur sådana här hemska prylar. Då kan du lyssna på det igen, det finns ju på vår hemsida. Trefikat helt enkelt. Då har du idéer och uppslag om vad vi skulle kunna trefika någonstans. Då skickar du information, snälla, info@radio3by.se.

Deep breath. Live, Jennifer Brown efter Linnea Henriksson. Jättegod lunch. Nu är helgen här, kan man tänka sig att det är många som flyttar. Det är ju flyttvecka, flyttmånad, 1 oktober redan nu. Det här är ju, det går ju så snabbt, man blir ju, ja. Så är det, många flyttar, och jag har ju varit med om en massa flyttar. Dels själv och sen också med familjen. Man flyttar och man har sin egen skit. Och sen när man har packat ner allting och gjort rent alla väggar och fyllt i alla hemska hål och allt det här, så tittar man sig omkring och tänker sig, här har man liksom levt i många år. Och så plötsligt känner man att vad mycket det gör när man fyller upp ställen med sina egna prylar och skit och sig själv, att det är det som är själva grejen. Det är sånt som slår mig varenda gång man flyttar ut från ett ställe. Så blir det såhär, nej men vad tomt det är. Och det är ju hela grejen med att vara människa ju. Så är det så att du ska flytta nu i helgen, så är det små idéer här. Det är att förbered mer än du tror om du ska hålla i flytten. Och sen, jag gjorde det för länge sedan. Jag vet, pappa skulle komma och hjälpa mig att flytta. Man var såhär nykär och skön liksom. Jag hade inte packat ner någonting. Så jag förstår den frustrationen när pappa liksom, jag tror att han gick ut ur lägenheten en gång. Tog en cigarett nere på gården och kom upp igen. Alltså, jag förstår ju den promenaden man gör när man inte har förberett sig ordentligt. Så gör det nu för fasen. Se till att vara rädd om varandra. Flyttpizzan måste dit, vet du. Och så lyfter vi med raka ben och böjd rygg. Eller var det tvärtom? Ja, det märker du. Här är Robert Tepper, så kör vi lite nyheter och väder vi äter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
3: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
4: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
5: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
8: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex Bil, hela vägen.
11: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
13: Dags att se över elavtalet.
14: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
13: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
14: Enkelt och nära.
15: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
17: Men det luktar ju onkelt här inne.
18: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
19: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
20: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
21: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
19: Kom nu, Göran!
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
25: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
26: Jaha.
25: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
26: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
27: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
28: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
29: Kap, svets, slip och bult.
30: Du hittar det hos Vara Säljservice.
0: Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara säljservice när du vill ha allt fixat på ett ställe.
1: Färdig gräsmatta på Rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Vi bygger drömmar utav vår.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Mamman till den femåriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari döms också i hovrätten till 6 års fängelse.

Hon döms bland annat för vållande till annans död efter att flickan vid flera tillfällen lämnas ensam över natten. Hovrätten dömer henne också för olaga frihetsberövande vid fler än 47 tillfällen. Det är Sjöfartsverket

0: investeringarna behöver öka från 31 till 37 miljarder kronor per år. Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-the-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andre piloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Och inkassobolaget Sergel Kredit kräver att Kronofogden stryker vänsterledamoten Mohammed Abdulkaris Alis skuldsanering. Bolaget hänvisar till att hans inkomst ökat sedan han valdes in i riksdagen. Hans totala skuld är drygt 160 000 kronor och består av obetalt underhåll, skatteskulder och polisböter.
1: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
0: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Den heter Let's Dance, men man har inte S-et riktigt. Han är helt skön och rock'n'roll, slapp och cool i det här. Chris Montes, den här kom 1962, vet du. Hanna Färm är på väg in i musiken. Jag läste att Hanna Färm också ska bli skådis. Det är bra det, så skapande liksom, att man breddar sig lite grann. Kommer du ihåg vi snackade i veckan här om Islands första mygga? Det var en insektsforskare där som hade hittat den. Och tänker man ju, det behöver du inte sagt. För Island har ju inte haft några myggor. De är förskonade från det här. Så nu väntar mig på liksom att vem kommer göra en sån där land och rike runt turné och visa upp den första myggbettet i rövkiken. Ja, men du vet, det som sitter så himla illa. Det är ju ingen som har varit med om det på Island. Här är Lisa Stansfield.

Och från och med imorgon så kan vi också snacka om Hanna Färm, skådespelaren känd från den nya dramasåpan på SVT Hunger, där hon gör sin första roll. Från och med imorgon är första avsnittet. Ja, nu kanske detta är streaming, det är typiskt gammal grej att säga sådär. Från och med imorgon, alltid kanske finns på SVT Play redan. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Men det blir säkert grymt, hon har en sån skön aura. Det känns bra. Det är 1 oktober idag, det är lite flytt i helgen kan jag tänka mig. Vi ska flytta vår 27-åring i Göteborg bland annat. Inte i helgen, men det ska vi göra om 2 helger tror jag det var. Då ska vi låna ut våran bil. Ja, det tar vi, det får bli som det blir. Men, saker som hände 1 oktober. Jag berättade ju förut om att Billy Joels 52nd Street var den första CD som släpptes. I Japan, första CD-skivesläppet exakt idag, 1982. Jag tänkte, fanns det CD-spelare då? Ja, det fanns. Det var ju så, de var ju livsfarliga de första. Du tappar ögonbrynen så fort du pluggar in den där, men det fanns CD. Men det är märkligt ändå att 1982, då fanns CD-skivan plötsligt. Sånt är intressant. Och det här som du lyssnar på nu till exempel, det har ju inte alltid funnits. Jag menar, det fanns ju en tid då man prenumererade på tidningen Scientific American. Då fick man det numret, då man, jo, hoppar man upp och ner i sina lederhosen av glädje när den kom. Och så kan man läsa om att musik snart ska sändas direkt hem via något som kallas för radio. Vansinniga tanke. Det där numret kom 1920. Holly came from Miami, FLA. Den 1 oktober.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.

0: Får ni kalla på tio, men de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
1: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
3: Det är klart att Ove's text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
2: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
3: Precis. Snygg reklam utan krångel.
4: Ove's text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Din lokala Excel byggbutik
15: i Nossebro,
14: Lidköping, Vårgårda
15: och Herrljunga.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten. Välkomna!
19: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
23: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
0: Paroj,
1: din lokala drivkraft.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Tonight, Peter Jöback efter Genesis, Land of Confusion. Welcome to this country of confusion. Var ska vi hamna någonstans? Det vet vi ju inte. Men det fanns en tid där det var ordning på grejerna. Det fanns något som heter motbok. Det är någonting man har lärt sig, eller hur? Det var som en ransoneringsbok som markerade att man fick inte köpa hur mycket sprit som helst på Systembolaget. Utan du fick fylla i det. Så Tommy, du har köpt den. Du får inte köpa mer öl den här månaden. Naha, okej. Okay. Det är nämligen svenska flaskans dag idag. Och det firas just för motbokens avskaffande det här datumet, 1955. Då tänker man ju så här, just flaskans dag. För först tänkte jag att det kunde vara glasflaskan i sig. Men det är alltså inte det. För det har också varit en diskussion ju. Att nu ska vi gå över till glasflaskor igen. Så är det. Därför att EU-direktiv och det var något sånt med liksom återvinning och sånt. Att nu måste vi släppa aluminiumburkarna. Och där är det många mikrobryggerier som bara säger nej, vi har ju precis gjort sådana coola etiketter. Och det kan jag tänka, alltså som när jag dricker något komplicerat öl, jag köper någon lure IPA eller någon New England IPA, lite sån humlejuice eller vad som är, då kan jag ibland gå på etiketten. Så ser jag liksom så här, det var en tråkig etikett. Det var en katt i fiol med skägg på månen som liksom dansar i konstiga skor på etiketten. Alltså då kan jag köpa det ölet för jag tycker att det var en rolig grej och så smakar det ungefär samma alltså. Nej, det handlar inte om den flaskan utan om motbokens avskaffande. Och det skedde den 1 oktober 1955. Men man var ju livrädd av Systembolaget. Nu kommer en anstormning som vattenbufflar av svenskar som vill ha sin sprit. Så man gjorde det på en lördag. Det är otroligt taskigt. Alltså man går ut och säger så här, ja vi har avskaffat motboken nu med lördag men det är stängt till hit. Det är först på måndag ni kan använda det här. Och det blev ju ett vansinnigt, alltså det blev ett ramaskri och folk kom dit och fyllde på sig själva helt enkelt. Så sen så groggarnas glada tid och så vidare och frihet under ansvar och allt det här. Så hur fixar vi det? Jag menar alltså, det är måtta på allting, eller hur? Men det är därför det är svenska flaskans dag, så... Jag var på väg att säga skål för det, men jag säger det, en skål för det, under ansvar. Sena Spyro har en otrolig röst, du får den om en stund i Great Expectation här på 3B. Det här är John Lennons son, Julian.

Jag sa ju att hon hade grym röst ju. Sienna Spiro på 3B. Great Expectation efter Julian Lennons Salt Water. Jag har en skön liten bok hemma som är en sån här bilderbok som man bara... Jag såg den nämligen för att dels så skulle jag låna ut lite deckare och sen så skulle vi leta upp ett pass också. Så man går igenom hemma vid... Går man igenom så här bokhyllan, tänker man, det var länge sedan vi var här och så röjde jag. Så hittade jag boken Svenska Dansband som jag fick för jättelänge sedan. En sån här skön bilderbok som man blir så här glad av. Det kan jag tänka mig en sån här glad bok. Så springer du på den på loppis någonstans för 5 spänn eller 10 eller kanske smärt, kanske 50. Men vad det handlar om egentligen, det är bilderbok bara. Det står inte mycket mer. Det står så här dansband, varifrån de kommer och en bild på dem. Och alla har ju såna magiska konstruktioner på kläder. Det är helt otroligt. Och det där var ju för att man ska kunna avskriva det som arbetskläder och dra det i deklarationen. Att du ska inte kunna gå och köpa en liter mjölk i de här kläderna. Det är så det funkar. Svenska dansband. En otrolig bok som rekommenderas varmt, även om det var ett tag sedan den kom ut. Men där är ju flera band som är etablerade idag. Vi kör dansbandskväll från 8:00. Så har man sin bilderbok framme där, då är det bara att köra liksom. Och sen när det kommer ett pling så vänder man blad.

Michael McDonald Ain't No More Than High Enough. Och nu fick jag precis ett sms också att alla våra döttrar har landat i London, och då blir man så här glad. Nu ska de bara in och bara röja där. Och jag tror att jag tipsade också, jag sa så här, kan inte besöka i Soho, besöka radiostationen Radio Soho. Och jag tror att jag fick noll alltså respons på den grejen. Det är sån grej som jag får göra. Fantastiskt ställe om man är i London in i Soho där. En kille som har en radiostation, det är som att gå hem till honom. Man öppnar dörren och kliver rätt in i studion bara. Otroligt risky i dessa tider, men en otroligt trevlig kille där som jobbar också, har en del samarbete med svenska radiostationer. Jag vet inte ens om den finns kvar längre. Varför pratar jag om det här? Jag ska hålla käft nu. Nu kommer Camilla Milton och vi hörs imorgon och nyheter och väderklockan 2.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Hej, Vedens Gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedensgräs.se.
8: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
15: Enkelt och nära.
16: PGS. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
17: Idéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Vad har du hittat nu då?
21: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
20: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
21: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
20: Ta med några elektroder och.
21: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
24: din grusleverantör.
25: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
26: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
27: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
0: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
1: bilen. 30 år med Västgötafärjan, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärjan, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
2: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
3: Och nu, tillbaka till musiken.
4: Mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari döms också i hovrätten till 6 års fängelse. Hon döms bland annat för vållande till annans död efter att flickan vid flera tillfällen lämnas ensam över natten. Hovrätten dömer henne också för olaga frihetsberövande vid fler än 47 tillfällen. Det är Sjöfartsverket som har fattat beslut om att stoppa arbetet för lotsarna på Marstrand efter Tjörndomen under onsdagen. Beslutet fattades efter inrådan från företagshälsovården, det rapporterar GP. Det är oklart hur länge stoppet ska pågå och i nuläget är det omkring 10 fartyg som drabbats. Sverige behöver investera omkring 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur under de kommande 14 åren. Detta enligt branschorganisationen Svenskt Vatten som TT rapporterar om. Organisationen uppger att investeringarna behöver öka från 31 till 37 miljarder kronor per år. Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Och inkassobolaget Seriel Kredit kräver att Kronofogden stryker vänsterledamoten Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering. Bolaget hänvisar till att hans inkomst ökat sedan han valdes in i riksdagen. Hans totala skuld är drygt 160 000 kronor och består av obetalt underhåll, skatteskulder och polisböter.
5: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
4: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
6: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton. Hon doftar

saltvatten med Kerstin Ljungström. Ja, klockan har passerat 2, det har blivit eftermiddag. Jag hoppas verkligen att du kan ha möjlighet att njuta av den här varma och soliga 1 oktoberdagen. Igår var det ju rekordvarmt i Göteborg, varmast i hela Sverige. Och idag, ja, då tror man att det kommer att kunna slås ännu ett rekord. Men var rekordet slås idag, det återstår att se helt enkelt under den här dagen. Men skönt är i alla fall med solen som skiner på oss. Och skön musik ska också få att få njuta av under tiden. Elisas kommer här alldeles strax. Men först släpper vi fram Paul McCartney. Här är Young Boy.

Elisas, med det ska vara lätt. Ja, häromkvällen så var Per Gessle på BMI Awards. Han tog emot pris för låten Listen to Your Heart, som alltså spelas över 8 miljoner gånger i USA. Alltså det är ju helt otroligt, 8 miljoner spelningar på bara den. Som ändå har väldigt många år på nacken. Det här var inte igår som den här låten kom heller.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Hej, Vedums Gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
15: Konsil Studio.
16: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
17: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
18: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
20: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
21: Ja.
20: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
21: Ja.
20: Har du bokat in grusläpet?
21: Ja.
20: Har du balanserat dem där?
21: Ja.
20: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
21: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
22: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
23: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
24: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
25: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
26: Hej, Oskar.
27: Och Anna på Paroj här.
26: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
27: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
26: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
27: Paroj.
26: Din lokala drivkraft.

0: ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
2: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: then nothing's gonna change my mind.
1: Ja, det är ett skönt driv, den här rösten ifrån Tom Grennan som framför Full Attention här i Radio Treby. Jag hoppas att du njuter av din härliga torsdag. Det är full fart mot helgen och nu ska vi hoppa ner i sängen tillsammans med Anders Glenmark.

Stad i ljus med Tommy Körberg. Ja, hur många gånger har man inte hört den här spelas som sista låten på en nattklubb eller på en bar som man har besökt? Det har varit en lång tradition i Sverige och nu har vi fått veta var den egentligen kommer ifrån. I tv-programmet Vår älskade låtskatt så får vi höra att det var sportjournalisten Olof Lund som studerade i Lund back in the days 1988 när Tommy tävlade med den här låten i Eurovision Song Contest. Han gick inte och vann, men det sa studenten till DJ:n i båset. Han har vunnit och måste spela den här låten. Och det gjorde också DJ:n. Sist av allt spelade han den här låten. Och även om det här sen inte var en sanning så blev det som ett innestående skämt att den låten skulle alltid spelas i slutet. Och sen har den spridit sig runt om i Sverige, denna tradition med stad i ljus. Som en anthem för svenska utefolket. Nu följer annan skön musik här i Radio Treby. Tove Styrke, Me You, Always and Forever.

When Love and Hate Collide med rockbandet Def Leppard. Är det rock som du gillar? Ja, då kan vi tipsa dig om att vi har en tävling som pågår nu i Radio Treby. Du har nämligen chansen att vinna biljetter till Nicke Borg med band som kommer till Vara konserthus i slutet av oktober och spelar Backyard Babies låtar. Och som förband så är det Sorm som står på scenen ifrån Lidköping. Jajamensan. Hur gör man då? Jo, gå in på våra sociala medier, Instagram eller Facebook, och där har du helt enkelt en fråga som du ska besvara. Du ska fundera på vem du ska ha med dig på den där konserten.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Tranås, nedsläpp 19.00, hemma i Åsevista Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
2: Thomas Åkessons Bilmästare här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Saknar du drag? Lovene Bil monterar dragkrokar.
8: Kap, svets, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Trovo och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
12: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
13: Enkelt och nära.
14: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
16: Din grusleverantör.
17: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
18: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
21: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
22: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
23: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
24: Konsil Studio.
25: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdukardis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas i enhet med lagen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Stumbling in här med Cyril i Radio 3 Bys eftermiddag. Jag heter Camilla Milton och du är välkommen att hänga med denna härliga torsdag. Solen skiner på oss. Du, vet vad vi ska bege oss nu, ja du? Jo, till 1997. Hör, oj, oj, oj, vilken härlig nostalgikick vi fick här. Vad gjorde du det här året? Fundera på det.

Hålla mig med Molly Sandén. Igår så lyssnade jag på den här podden Kafferepet. Den där tre svenska komiker sitter och berättar historier som svenska folket har skickat in. Alltså riktigt sådär konstiga, tokiga historier som folk har varit med om. Och då dök Magnus Bettner upp där som gästdeltagare. Visar sig att han var väldigt, väldigt bra på att berätta historier. Och han kommer ju till Skövde och giggar, kör stand-up ikväll på Skövde stadsteater. Och är det så att du gillar att liksom bli lite underhållen av komiker som står och drar massa roliga historier, ja då kommer det finnas fler chanser för dig att uppleva det här. För i helgen så kommer både skaraborn Henrik Nyblom och göteborgaren Marcus Berggren till Alingsås och giggar under lördag och söndag. Mm. Det är sånt jag gillar. Folk som vill underhålla oss.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Hej på er ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
14: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Vi bygger drömmar utav
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
19: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
20: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
23: Jaha.
22: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
23: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
24: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
0: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
25: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
26: oh yeah! Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna?
5: Vårgårda.
4: Sollebrunn.
5: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
4: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
9: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
6: Tillbaka till musiken.

Ja, men jag känner att den här låten passar väldigt bra idag, denna varma, härliga första oktoberdag. Sunnanvind med Mares. Och vi fortsätter med musiken här i Radio 3. Det ska bli Björn Skifs, Dolly Parton kommer och så Agnes. Här med Love Song.

Björn Skifs, det blir alltid värre framåt natten. Ja, det säger han i alla fall. Och jag vet inte om det kommer bli värre med Eurovision Song Contest, men det kommer i alla fall inte bli problemfritt den här gången heller. Du minns ju hur det var här nu i våras. Det var många länder som hoppade av och sa att vi tänker inte vara med i den här tävlingen om Israel ska få vara med. Nu har det redan börjat snackas mellan länderna vilka som inte kommer ställa upp. Holland, eller snarare Nederländerna, sa nej, vi vill inte vara med. Men har de ändrat sig igen? En majoritet av styrelsen för Islands public servicebolag RVU har nu röstat för att de inte vill att Island ska vara med. Nej, så hur kommer det gå? Vi vet ju också att EBU försökte liksom puffa på Israel tidigare och säga, ska inte ni vara med i den nya musikvarianten? Den som ska hållas i Asien? Med 10 asiatiska länder som ska tävla med varandra. Ni kan ju vara med där istället. Det är ingen som hatar er där. Men vet inte riktigt om de var så sugna på just det. Kanske att vänner vill hålla sig här i Europa istället. Ja, det är inte ett avslutat kapitel. Fortsättning följer.

Margot Flavén med låten Exit. Margot som ju var med och tävlade och vann i Idol-tävlingen tidigare. Nu då blir det annan musik här i Radio Trebles eftermiddag. Vi ska släppa fram Whitney Houston, Striplers och så det här härliga bandet. Är det de? The Grove?

0: Reklam.
1: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
2: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.

0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: I stugan. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
6: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
7: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är man som
8: bara funkar. Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
18: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
19: Lugnt,
20: tryggt
19: och utan mjölksyra.
21: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
22: Din lokala Excel byggbutik
23: i Nossebro,
22: Lidköping, Vårgårda
23: och Herrljunga.
24: Vara konserthus. Gåshud, magpirr,
0: en tår i ögonvrån.
5: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas i enhet med lagen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Zoo Studio. Phil Collins är det som vi släpper fram här i 4 timmar i Radio Treby. Jag hoppas att du har det bra vad du än tar dig för just nu när du sitter där och lyssnar på radion och väntar på att vi ska släppa fram ännu en bra låt som gör dig på gott humör. Mm. Och då tänker jag att vi ger dig en låt med tjejen som om 8 dagar ska iväg på Norden-turné och göra hela 30 konserter. Mm. Nyligen fyllde hon 60 år. Vem är det jag pratar om? Jo, den här donnan.

Ja, men visst är den härlig, den här låten med The Supremes, I Hear a Symphony. Och visst är det någonting som vi alla borde ha. En egen liten symfoni, en sån där som handlar om just dig och ditt liv och hur fantastisk du är. Och som påminner dig om alla bra sakerna som du har gjort och som finns i ditt liv. En sån där som man sätter på ibland när man känner sig lite tveksam till livet eller till sig själv. Då bara, nej men nu trycker vi på knappen. Precis som i en film så spelas din egna symfoni upp. Problemet är att det kan vara lite dyrt att arrangera en hel symfoni. Men du, vi har ju AI idag. Det kan vi väl lägga ut på AI helt enkelt och be om en egen liten sån privat egen symfoni. Jag tänker ändå att vi borde testa det där. Ja. Om inte annat, något annat som kommer göra dig på riktigt gott humör är att du redan nu börjar fundera på vilken låt du ska önska i morgondagens önskemusik i Radio 3B. Önska någonting riktigt bra. En sån där egen bra låt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Vi bygger drömmar utav
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Robert, vi behöver plats i lagret.
11: Ja, men då får jag sätta fart.
10: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
11: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
10: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
11: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
10: Så vad väntar du på?
11: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
10: Välkommen till oss på Åkessons bil.
12: Vara entreprenad växer, och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.

0: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
9: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Jaha, där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
16: Men det luktar ju onkat här inne.
17: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

det var ingen annan än Katy Perry som viskade de orden till dig där. Happy birthday. Kanske var det just din födelsedag idag. I så fall är det bara att säga grattis. Musik ska det nu bli inte bara till dig som fyller år, utan till dig också som tycker att det är superhärligt att Europe äntligen har kommit tillbaka med ny musik. Och dessutom en ny studioplatta. Inte bara gamla hits som ska göras liksom i en ny version, utan en ny studioplatta som har kommit. Come This Madness heter den. Och släpptes för, ja, bara typ 5-7 dagar sen tillbaka. Och vet du vad som är roligt också med den här plattan? Jo, att de också ska göra lite spelningar förstås. De kommer till Göteborgs filmstudio och spelar 23 oktober. Då kommer de dra fram den här låten som kommer ifrån nya plattan. Scandinavian Ice.

Bruno Mars, I just might. Du lyssnar till Radio 3B och här drar vi vidare med musik från Heat och så Secret Service. Här är 3 o'clock, Postman.

Ja, den här låten var ju med i Melodifestivalen för en massa år sedan tillbaka med bandet Heat, som bildades i Upplands Väsby. Precis samma ställe som Europe kommer ifrån, ja. Men därifrån kommer inte den här mannen. Nej, nej, nej, nej. Nu snackar vi Bruce Springsteen här i Radio Treby. Och nu, även om han någonstans i världen, här är Born to Run.

0: Reklam.
1: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
2: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
5: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Nu får vi skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
14: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
15: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
16: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
17: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
18: Din resa börjar på saxentours.com.
19: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
20: Enkelt och nära.
21: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
22: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
0: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdukardis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas enligt med lagen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
1: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
0: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
20: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

And by Mia, det här är The Drifter som vi har i Radio Treby. Har du tänkt på att blommorna som du har i ditt sovrum kan påverka hur du sover? Ja, svärmorstunga. Den är tydligen ganska bra, den tungan. Den släpper nämligen ut syre så att du har gött när du ligger och sover. Och det finns också växter som kan lugna dig, som lavendel. Ger en lugn, god känsla. Eller även jasmin. Ja, nu får du börja fundera på vad du vill ha för plantor där inne där du ligger och ska sova gott om nätterna. Här kommer Viktor Lexell och nu handlar det om en annan typ av blomma. Nämligen den som finns i dalen i Göteborg. Här är Azalea.

till en stor del av Tina Turners låtkatalog, men också till Kiss, till Iron Maiden, Swedish House Mafia, Cyndi Lauper, och idag blir det också klart att de äger 50% av rättigheterna till den australiensiska sångerskan Sias låtkatalog. Jajamensan, så man förvaltar verkligen de där stora låtarna och artisterna. Sia som ju samarbetat med väldigt många olika andra artister genom åren. Här hör vi henne tillsammans med Kendrick Lamar i The Greatest.

Ja, det här är Tina Turner vi hör i Radio 3B. Och visste du att det svenska företaget Pop House, där Björn Ulvaeus bland annat ingår, ja, de äger ju rättigheterna.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Hej, Vedens gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
13: Dags att se över elavtalet.
14: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
13: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
14: Enkelt och nära.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
18: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
19: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
20: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
18: Kom nu, Göran!
21: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
22: Jaha!
21: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
22: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
23: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
24: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
25: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
26: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
27: Conceal Studio, din digitala byrå.
28: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
29: Hej, Oskar.
30: Och Anna på Paroi här.
29: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
30: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
29: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
30: Paroi.
29: Din lokala drivkraft.
0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Världen är inte vacker, men det är vi, så heter låten som du får här med Estraden. Ikväll är det ju dansbandstema som gäller. Det är ju torsdag och då mellan klockan 8-10, ja då är det dansbandslåtar för hela slanten. Här är en kille som älskar dansbandslåtar. Här är Lucianos.

Running up that hill, Kate Bush med skön 80-talare. Nu ska du få en låt som är, ja, kanske till och med ännu härligare att få lyssna till. Den här låten kan jag liksom inte tröttna på, och kanske inte du heller. För nu har vi tagit oss till den irländske singer-songwritern Gavin James. Ja, det är inte så konstigt att han blev musiker, med tanke på att hans farmor och farfar var operasångare. Hans pappa var stand-up-komiker och hans syrra var ute och turnerade med en musikal ensemble. Så ja, det där med att sjunga, det kom sig naturligt. För Gavin James, här är underbara Always ifrån 2018.

Tom Robinson Band med 2468 Motorway. Ja, det här är Radio Trebe som du lyssnar till. Och vi tar och fortsätter att släppa fram goa låtar till dig. Du ska fortsätta få ha en riktigt härlig torsdagskväll och njut nu av det lite varmare vädret. Man vet ju aldrig när det liksom vänder och blir kyligare. Nej, så passa på och njut nu. Och så glömmer du inte bort att det är dansbandstema som gäller ikväll efter klockan 8. Har du hört rymdpojken då? Med den bästa tiden väntar på dig.

0: Reklam.
1: Hej, Anton Kivile, forward i GIK. Imorgon möter vi Tranås, nedsläpp 19.00, hemma i Åsöista Arena i Grästorp. Så kom och stötta oss på resan genom Division 1.
2: Behöver du arbetskläder?
3: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
2: Då är du redan på väg till Vallavi.
3: Vallavi!
2: Personlig service på riktigt.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grusläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroscand?
13: Det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Elsa, varför springer vi egentligen?
19: För att hinna med all löpande bokföring.
18: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
19: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
18: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
19: Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
19: tryggt
18: och utan mjölksyra.
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
23: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
24: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
0: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
1: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Men stäng dagar för skrån, du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
25: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
26: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
27: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
28: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
2: Enkelt och nära.
3: Vara entreprenad växer. Och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
5: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
6: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
5: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
6: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: I där måste man inte tejpa något alls.
6: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
8: Paroj,
9: din lokala drivkraft.
10: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
12: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Nu får du kalla på tio och de kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifol Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifol Verkstad löser vi allt.
16: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
17: Grönt gräs direkt.
18: Välkommen till Vedums gräs.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.

0: Nej, nu är det kokta steka fläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruten för Trova. Vår redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husfångar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
3: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Tillbaka till musiken.

0: Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson den 1, 8 och 15 oktober 2026. Idag får du höra en hel del musik, men du ska också få träffa Daniel Larsson som ska berätta om sin bipolära sjukdom om en liten stund. Jag vill berätta att vi minns medlemmarna Berit Berg och Uno Skoglund som har varit medlemmar i många år i SRF Vara Essunga Grästorp och som nu lämnat jordelivet. Inger Skoglund har gett mig tillåtelse att återutsända en intervju som jag gjorde med Uno Skoglund den 5 oktober, den 5 oktober 2017. Då han gästade daglediga i Nossebro och berättade om sitt liv. Men först beger vi oss nu till Grästorps konserthus. Välkomna alla och önskar er en trevlig stund. Ja, nu befinner jag mig på Grästorps konserthus och har träffat Daniel Larsson från Stockholm. Ja, du var här och höll en fantastisk intressant föreläsning om hur det är att vara bipolär. Vill du lite kort summera vad du har pratat om? Hur började alltsammans när du kom på att du var detta bipolär?
1: När jag insjuknade, det var ett specifikt insjuknande. Jag började ju med en uppvarvning som gled upp i manier för ungefär 10 år sedan. Som var då stressutlöst, den här sjukdomen. Man kan ha den, den kan ligga latent. Och sen så, och då var det livshändelser som gjorde att jag blev sjuk.
0: Ja, och hörde du röster också och så som sa åt dig vad du skulle göra?
1: Inte som sa åt mig vad jag skulle göra, men jag hörde röster. Men jag hörde det mer. Tänk dig att du hör folk som pratar på andra sidan väggen, en tunn vägg. Så det är mera mummel. Ingen som sa åt mig att nu måste du gå och äta 1 kilo glass eller så. Utan mera, men sen har jag även hört musik, hörde jag ju jättetydligt. Alltså vilka låtar och så som...
0: Ja, och när du liksom nästan fick order, när du såg en massa människor framför dig och olika saker som väl egentligen inte var där utan...
1: Nej, de var ju inte alls där. Nej. Det var ju en psykos. Det var ju synhallucinationer. Ja. Det var ju för att min hjärna var ju så trött och hade varit manisk så länge. Jag kan inte de medicinska anledningarna till, men såklart att de inte var där.
0: Nej. Och sen kommer du ihåg allra första gången då när du kom in då på... den här psykavdelningarna?
1: Ja, jag kom ju in efter en hög mani som gick över i en psykos med hallucinationer. Och då kom jag ju in till psykakuten i Stockholm som då körde mig vidare till psykintensivavdelningen där jag var. Och sen därifrån så åkte jag då upp till bipoläravdelningen. Och det var liksom första inläggningen och då var jag inne länge för då hade ju sjukdomen precis brutit ut så att säga.
0: Hur många gånger har du varit inne? Alltså totalt, för det var ju ganska många och sen var det ju drickande och sånt också.
1: Ja, i psykiatrin när man föreläser och spelar här så måste man ju läsa på i journalen. Jag har varit inlåst 26 gånger på olika psykiatriska avdelningar och sen så har jag ju då låter inte klokt det här, men sen har jag ju 3 stycken avgiftningar på grund av att jag har självmedicinerat så mycket. Så att jag hade klippkort på de här sjukhusen ett tag, men nu var det här flera år sedan ska jag säga, tills jag kom rätt till mediciner. Då har jag ingen behov av att ligga in.
0: Och då hade du 19 mediciner per dag. Hur många har du idag?
1: En. Ja, jag äter litium. Ja. Så jag äter 2 på morgonen och 2 på kvällen. Men det är samma medicin. Tidigare var det ju... Jag tror att det kallas ju en sorts medicinutprovning eftersom det är väldigt individuellt vad som funkar för en. Och så, då kastar de ju på en allting. Vet du? Och då vart man ju mer sjuk av medicinerna än vad man var innan.
0: Ja, verkligen. Tycker du att du känner dig helt okej idag? Alltså, kan det komma tillbaka, känner du?
1: Jag vet ju att det kan komma tillbaka. Mm. Det är ju en konstant sjukdom. Men så länge man gör det man ska, äter mediciner och så, då, det finns ju folk som har gått upp mot 30 år innan mellanskov och sådana saker. Så det är bara att göra. Jag är inte orolig för att jag ska bli sjuk nu.
0: Hur mycket föreläser du så här då?
1: Inte så mycket, när jag får frågan. Men det blir väl mer och mer nu då, i alla fall. Så det är väl lite kul.
0: Jag tänkte på det. Det är ju väldigt mycket prat just idag om att man är väldigt, många är ensamma och så. Du var ju fantastisk ensam. Jag tänkte på det här när de sa, har du någon anhörig att ringa? Och du sa, nej. Det gjorde väl väldigt ont?
1: Ja, det gjorde det såklart. Men då hade det gått så långt så att då hade jag nästan förlika mig med att jag inte hade någon. Det
0: var... Du hade ju en bror då, ja. Men stod ni inte så nära då? Han var komiker, sa du, för ja. Han var ju ganska rolig. Du kan ju berätta om den episoden.
2: Kan du berätta?
1: Ja.

0: Då får skratta åt en sån banal sak.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det var ju det som var hela idén. Det var ju väldigt förlösande. Jo, men han och jag har... han alltid... Men han... det blir också så när man är så här sjuk. Så efter ett tag så... Man drar sig för att be om hjälp. För att man behöver så mycket hjälp. Och man vill inte lägga det på någon. Nej. Utan då hör man av sig när det är som mest akut, så att säga.
0: Och vännerna, ja. Du sa ju att de... Ni hade ju träffat så, det var ju innan du visste att du var sjuk då, så att det hände ju mycket konstigheter då kanske när du inte visste.
1: Precis.
0: Har du fått tillbaka några av de vännerna idag, eller hur är det med vänner idag?
1: Nej, jag ska nog säga att jag inte har några vänner utav dem. Egentligen inga nya heller, men det gör mig inte så mycket, utan de här sjukåren har ju liksom förändrat mig och mina liksom värderingar. Nu pekar hon att det är dags att runda av.
0: Ja, men då måste vi säga om du har tre barn,
1: ja.
0: Flickorna, och det var så fantastiskt då när du kom hem och mamman bara ringde och sa att nu skulle du vara, de står utanför dörren.
1: Ja.
0: Men sen, hur är kontakten med barnen idag?
1: Den är fin. Och de, nu är de, det är ett tvillingpar som är 18 år, så de är ju då vuxna. Och sen den yngsta är 15. Och de är ju fortfarande, har sin bas med sin mamma och så efter alla år. Men jag har fin kontakt med dem och så. Men jag sörjer lite att jag tappade många år med dem.
0: Ja. Tycker du att vi har fått en ganska bra sammanfattning? Jag tycker nog vi har fått det.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det var trevligt där.
0: Ja. Men du, då önskar jag allt gott i framtiden.
1: Tack för det, tack för det. Vi ses igen.
0: Ja, det gör vi absolut.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej då.
2: Hej. Hej, det här är Johan Sigvardsson. Du lyssnar på Anita på Radio Syn.

0: Ja, nu har jag träffat en av våra stödjande medlemmar i SRF Vara Essunga-Grästorp. Uno Skoglund, idag har du varit och föreläst för daglediga på dagledigträffen som NBV Väst i Nossebro anordnar. Du har varit och föreläst för gruppen. Du har ju tillsammans med din fru Inger haft en lanthandel i Malmö utanför Nossebro i 15 år.
1: Ja, det stämmer. Vi kom in där hastigt och lustigt när vi var 20 och 22 år. Och då började vi med att hoppa in och bli lanthandlare. Och det var mycket, mycket att sätta sig in i, men det har gått bra.
0: Ja, kan du berätta någon härlig episod? Var det inte något med kartonger?
1: Ja, jag tror min fru ska nog komma på en intervju sen. Hon får berätta den själv, tror jag. Den var väldigt rolig.
0: Ja, den var rolig. Ja, då kan lyssnarna ha någonting att se fram emot i framtiden. Får de höra när Inge berättar den?
1: Ja, det är en bra historia.
0: Ja, just det. Tycker du att det har blivit skillnad nu och som förr och nu? För var det inte väldigt mycket personligt i lanthandeln om man gick ifrån och man hjälpte varandra på ett annat sätt än idag?
1: Lanthandeln tycker jag de åren vi hade, vi började ju 1959 och höll på till 1973. Och det var ju en period i livet som man, alltså det viktigaste var ju att man träffar människor och samklang med andra människor. Det var ju det som var det viktigaste tycker jag. När man tänker tillbaka på den tiden, minnen och sånt. Sen hade vi ju där, vi hade ju lanthandel då sen 1973. Vi hade ju även i denna lanthandel en bank eller jordbrukskassa som det hette på den tiden. Och 1973 när vi slutade så började jag på Föreningsbanken som det hette senare i Nossebro. Och det var ju samma där, att det var ju den här personliga kontakten med människor som var det mest givande.
0: Ja, var det inte så att där kunde de komma in om helt andra frågor än bankfrågor?
1: Ja, det är inte som det är nu, utan det var mer serviceinriktat kanske för. Och det var ju,
0: Fiskbilen till exempel.
1: ja, ibland så ringde de ner och tittade, sa de, du, vill du gå och titta om fiskbilen är nere i Nossebro idag? Och det tror jag inte det fungerar så idag riktigt.
0: De gör nog inte det på banken idag.
1: Nej, jag tror inte det. Nu är det inget fel på banken.
0: Nej,
1: men
0: det har blivit ändrat.
1: Ändrat, ja.
0: Ja.
1: Allt har.
0: Och då jobbade du där till du var 62 år?
1: Ja, det gjorde jag. Då la de ju ihop Föreningsbanken och Sparbanken och då fick vi, jag var 62 år, då fick vi sluta om vi ville och det gjorde man ju då.
0: Ja. Ni har två barn?
1: Ja, vi har två barn.
0: Vuxna då?
1: Ja, de vuxna, de är födda 60 och 62 så de är utflygna för länge, länge sedan.
0: Och du är ju pensionär nu, vad hittar du på nu då? Idag har du då varit och föreläst för daglediga i Nossebro då.
1: Ja, vi bor ju i villa så det finns att göra. Sen har jag en fru som är engagerad både i Röda Korset och Rädda Barnen och jag försöker väl stötta upp det som behövs. Dels med data och sånt där, det kommer ju mängder och mejl och grejer till henne som jag tar hand om och sen är det mycket annat så vi har fullt upp och lite mer.
0: Eftersom du är med i Synskadades förening så tänkte jag du skulle berätta hur du ser ut. Hur är du klädd idag och hur lång är du och lite så?
1: Ja, 1,85 har jag varit en gång, men jag kanske har krympt något, det vet jag inte. Och jag är klädd all dag, lite skjorta och tröja och byxor.
0: Färger?
1: Ja, en grå tröja, gråa byxor och svarta skor tror jag.
0: Ja. Frisyr?
1: Jag har rätt så kortklippt, jag tycker det är behändigt på morgonen när man kommer upp och slippa kamma sig för mycket.
0: Ja. Men det här var väl inte farligt? Nu har vi fixat en intervju.
1: Ja, det var riktigt trevligt det här. Och det var trevligt att prata och berätta minnena för den här kursen som vi hade förut här, tyckte jag. Det var engagerande.
0: Tack ska du ha.
1: Tack själv.
2: Ja, hej, det här är Peter Danielsson, sedan 30 år sångare i dansbandet Skytts. Du lyssnar på Radio Syn.

0: Ja, du lyssnar nu på Anita på Radio Vara och kolla gärna in hennes hemsida på radiosyn.se. Wow! Är den långa mannen från Vara, Kenneth Holmström.
1: Radiosyn är slut. Jag, Anita Johansson, tackar dig som har lyssnat. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker. Så hörs vi snart igen, torsdagar klockan 19. Ha det fint. Hej då!

Ja, välkomna till denna veckas närradio från Betaniakyrkan i Edsvära. Carl Gösta är tekniker som vanligt, han är trogen, och jag heter Linnea Gunnarsson. Vi lyssnade till Ann och Kalle Malmstedt när de sjöng "Jag behöver ej förstå". Guds ord ger oss mycket vishet och vägledning. Och ju mer vi bygger vårt liv på ordet och fäster vår blick på Jesus, desto stabilare blir det under våra fötter. Jag ska läsa ett bibelord ifrån Romarbrevet 1, vers 16. För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först för juden, så och för greken. Evangelium, det glada budskapet om nåd och frälsning. Och vi kan följa den tanken i Guds hjärta allt ifrån första Moseboks tredje kapitel. Och där läser vi om första löftet om seger över ormen. Segraren är jungfruns son. Och hon skulle ge honom namnet Immanuel, som betyder Gud med oss, står det i Jesajas bok. I Mika bok skriver han att hon skulle föda barnet i Betlehem. Trovärdigt och hållbart hela sträckan. Och det är så viktigt att vi inte plockar bort grundpelarna i den kristna tron, och att tron börjar på andra våning i vårt byggande. Guds nåds evangelium, ett evigt evangelium som förvandlar, helar, upprättar och förlåter. På grund av dynamiken i evangelium så blir det beskjutet för att det ska bli urvattnat och kraftlös av ormens rörelser. Evangeliet är Gud bland oss. Och ordet blev ju kött. Ett barn blev fött. Herdarna förmedlar denna fantastiska hälsning. Och den stämmer. Julnattens budskap. Gud för oss. Och på Golgata, i vårt ställe, påskens fantastiska verklighet. Då Jesus bygger bryggan åt oss ända hem till Gud. Och det är därför det är så skönt att känna tryggheten. Vi behöver inte förstå, bara vid hans sida gå. Och nu ska vi lyssna till Sara och David Åström när de sjunger "Han finns där i min storm".

Ja, det är oerhört gott att veta, inte minst i denna oroliga tid när det ändras saker och ting hela tiden, att få äga sin trygghet i Jesus och genom tron. Evangelium är Gud i oss, pingstens uppfyllelse, inom oss oberoende av trender, oberoende av hur vi har det och hur vi mår, så vill pingstens ande fylla oss. När rädsla knackar på hjärtats dörr så behöver den inte så stor springa för att tränga sig in och ta herraväldet. Vi kommer redan nu att lyssna på nästa sång och det är Lennart Larsson som sjunger Han har gått

Ja, då ska vi läsa lite grann om hjälparen, den helige ande, som ju är något alldeles underbart att få vara ledd och vägledd av den helige ande, hjälparen. Och jag läser från Johannes evangeliets 14 kapitel, verserna 16 och 17 och 26. Och jag ska be fadern, säger Jesus, och han ska ge er en annan hjälpare som för att han ska alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Anden förblir i oss och lära oss och påminna vad Jesus har sagt. Det tror jag är otroligt nödvändigt i vår röriga tid. Och anden vittnar om Jesus. Det är ett säkert ämne. Den 26 versen i det 15 kapitlet. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från folk, då ska han vittna om mig. Det är viktigt att vi lyhört följer den helige andes ledning, vägleda. Och han förhärligar också Jesus. Nu läser jag ju det 16 kapitlet ifrån Johannes. Men när han kommer, sanningens ande, ska han leda er till hela sanningen, för han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer att ske. Det är alltså framtiden. Han ska förhärliga mig, för av mitt ska han ta och förkunna för er. Det är viktigt att vi lyssnar till den helige andes ledning. Och vårt liv har väldigt stor inverkan om vad vi fyller det med, vad vi ser på, vad vi lyssnar på, och att vi lyssnar på sånt som är rent och äkta, och att vi verkligen i vår bön kan tala med allt till Jesus. Det sjunger Emilia Lindberg för oss nu. Jag kan säga allt till Jesus.

Bed med mig nu. Tack för att vi tillsammans får överlåta oss personligt och tillsammans till dig, Jesus. Tack för att du har tid för oss var och en. Och tack för att du lyssnar på bönesuckar. Det är inte de höga ropen bara här, utan det är också bönesuckar. Nu vet du om vilka som lyssnar till detta just nu. Och du, finns du hos den personen. Tack för att du lyssnar och vi får säga allt till dig. Tack för din trofasthet och tack för din kärlek. Tack för att vi får vandra med dig hela livet. Tack Jesus. Amen. Ska jag läsa en vers också om att Jesus ska komma tillbaka. När Jesus hade lyfts upp på skyarna på himmelsfärden så säger änglarna så här som tröst och hälsning. Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen och hämta oss hem. Och det är därför det är så viktigt att vi överlåter och överlämnar allt till Jesus så att vi är redo när Jesus kommer. Jag tar lite pålysningar på söndag den 4 oktober. Det går fort tiden, då är det oktober redan. Så kommer Jonas Björk och predikar klockan 10 i Edsvära. Och det är en gudstjänst med nattvard gemensamt med Salem Larv. Söndag den 11 oktober klockan 10 så besöker Dan Johansson oss. Han talar ofta om framtiden, om Israel och så vidare, och han kommer nog säkert också berätta om vad Bibeln säger om att Jesus ska komma tillbaka. Vi ska lyssna till Ann och Kalle Malmstedt igen, och det är En tro som bär.

En tro som bär, ja, det är det bästa som finns. Repris på detta program, onsdag 24.00, torsdag 19.30 och lördag 16.00. Och nu avslutar vi med att lyssna till Sara och David Åström som sjunger Min Jesus lever.

Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och vi vill givetvis börja dagens sändning med att tacka för det fantastiskt fina stöd som vi har fått i valet. Moderaterna här i Vara går framåt och vi är givetvis största parti och det är helt fantastiskt. Vi kommer återkomma mer vad som väntar med stora satsningar och utmaningar framöver, men vi kommer idag att spela en hel del musik och givetvis firar vi segern med våran valet.

Gamal sok öl.

Ja, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Jag heter Per Gunnarsson och vi vill än en gång tacka för det stöd som har visat oss i valet. Vi kommer att forma ett nytt lag här så småningom och titta på hur vi möter alla kommande utmaningar. Men just nu så har vi lite andhämtningspaus och vi kommer att berätta mer snart vad som händer och sker framöver. Under tiden kommer vi bjuda på en hel del blå musik här i kvällens program.

Ja, välkommen tillbaka. Det är Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz. Vi spelar en hel del blå musik här ikväll för att fira några framgångar i kommunalvalet här där Moderaterna är största parti och fortsätter att leda kommunen in i framtiden. Vi formar laget nu och kommer att snart presentera alla våra företrädare i olika styrelser och nämnder. Valen kommer ju ske här senare under hösten. Nuvarande besättning fortsätter ju fram till årsskiftet och sen kommer det då att kanske bli några förändringar och mycket kommer säkert också att vara sig likt. Det vi vet är ju att vi har vår Gabriela Borsnakovic kvar som kommunstyrelsens ordförande. Det är väl ingen som ifrågasätter det förhoppningsvis, men på andra delar så kan det bli mindre för justeringar här nu under höstens nomineringsarbete. Det är en process som pågår inom partiet i enlighet med de stadgar som finns och vi kommer som sagt att fortsätta informera om det alldeles snart. Men nu fortsätter den blå musiken. Varsågoda.

Ja, du lyssnar på Radio Moderat i Vara 87,8 MHz och jag heter Per Gunnarsson och jag vill än en gång tacka för det stora stöd som ni har visat oss i valet och vi återkommer alldeles snart. Vill du veta mer så se hemsidan varamoderaterna.se, varamoderaterna.se eller sök Varamoderaterna i olika sociala medier. Vi tackar och önskar på återhörande. Hej då!

0: Reklam.
1: Det var jädra säkert fangvärd vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!

0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på More Than Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Hej, Sara här.
6: Och Rickard på Elon.
5: Vi tänkte berätta en sak för er.
6: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
5: Och vi kan även installera den åt dig.
6: Bra va?
5: Mm, köp den hos oss.
6: Välkommen till oss på Elon i Vara.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu Göran!
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
13: tryggt
12: och utan mjölksyra.
14: Är du redo för sommarens resa?
15: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
14: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
15: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
14: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
15: Säkra din plats på saxentours.com.
14: Minnesota väntar. Häng med!
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
18: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
22: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
25: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio Trevi. Radio Trevi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hej, Vedens gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedensgräs.se.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
10: Robert, vi behöver plats i lagret.
11: Ja, men då får jag sätta fart.
10: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
11: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
10: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
11: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
10: Så vad väntar du på?
11: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
10: Välkommen till oss på Åkessons Bil.
12: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
13: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Nu får vi skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
16: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
15: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
18: Ove här. På Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
19: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
20: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
21: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
22: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
23: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
25: Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
26: Höst
6: Matmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrand
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
8: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
9: Vara entreprenad växer, och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
10: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
11: I stugan. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina

0: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
1: Enkelt och nära.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS,
4: vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
8: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnan lär. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on!
9: Men stäng dag, varför skrån? Du släpper ut värmen.
10: Men det luktar ju onkligt här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
13: Ja.
12: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
13: Ja.
12: Har du bokat in grussläpet?
13: Ja.
12: Har du balanserat dem där?
13: Ja.
12: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
13: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
14: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
15: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
16: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
16: på BAs Elektriska.
15: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
16: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu, Göran!
12: Och nu, tillbaka till musiken.
13: Men

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss Rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner, helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Jaha, där försvann snöskyffeln.
9: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
10: Känner du igen det, eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
11: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
12: Jaha.
11: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
12: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
13: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
14: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
15: Dags att se över elavtalet.
16: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
15: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
16: Enkelt och nära.
17: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
22: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
23: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
24: Hej, Oskar.
25: Och Anna på Paroi här.
24: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
25: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
24: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
25: Paroi.
24: Din lokala drivkraft.
14: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
26: I
0: glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
2: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vill du veta vilken låt som spelades i radion?
1: Kolla in vår spellista på radio3by.se. A breathless stride.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.